0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramları hər minut, hər sekund sizə hamra. Proqramlarımızda siz ehtiyaclıq uçurla üzülməydi. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda Mora inayasırıkı Kazak milleti keşfçilikinin varisi Sekir Kozan bilen tanışımız. O oqtıkçı emez. Lekin 2800'den artıq dekkan çarvacının kalbideki 5 yardımcısı. O loban emez. Lekin bir tal yığına bir yeb bilen yıllık mahsulat kıymeti neçe milyon yenge yedirgan keşfçilik karxanasını berpa kıldı. Onun ismi Sekir Kozan. Sanca Oblasti Morena yasiriki Kazak Milleti Keşçilik Yünler Sanayeti Gayri Maddi Medaniyet Mirasının Vekillik Varisi. Keşçilik Sekir Kozan'ın balılık əslimisi. Küçük vaxtıda momisi onunla keşçilikini öğretgende keşçilik sizden keyinki pul tepşi yünleriniz bulup kalıdı. Ögün işini davamlaştır oğun deyitdi. 1990 yılı 16 yaşlıq Sekir Kozan puxta keşçilik asasığı tayınıp, Morena yerlik yun toqımıcılıq zavuduğu imtihan berip ötüp keşçilik boldı. 2000 yılı Sekir Kozan 200 min yuan pulunu elip, yurtu Morena yerlisi qaytıp, şücaydaki ayallığa keşçilikini ögetdi, hem de məsulat seydi boldı. Sekir Kozan mındaq dedi, bir adam beysa, beyğanı hesaplanmaydı. Yurtumdaki açısınlarını ortak beydik, menin arzuyum. Sekir Kozan kəsbi maharat tərbiyeləş məktibi ecib, qısqağını bir neçə yılda keşçilik, aşbəzlik, piçiş qatarlıq kəsbi texnik ixtisaslıqlardan 300-dən köprəkini yetiştirdi. İgilik tikləş yolu ancaq oğuşluq bolmadı. Dəsləbdə Sekir Kozan özü toy qılğanda anısı bilən momisi onunğa bərgən qız meyli rəxtidin jiletki kesib. Jiletkiga nəpis naqışlarını kəştiləb, çarvıçıların öylərgə kirib təvsiyə qılıb satdı. Bir jiletkidən 700 yuan pul tapqan Sekir Kozan yoldışı bilən hər günü bu pullarını çıxırıb xoşallıqıdan bir neçə qıtım sanaydı. Keyin Sekir Kozan işləb çıxırış kölümünü kəngaytış üçün yoldışı bilən billə öyünü setib edib, Altay vilayetinin köktü kaynayasıda zavut kurup, her millet ayarlarını yedekləb, milli keşti məsulatlarını dikdi. Şikimin o yetinciyle Sekir Kozan yurdi, Cusandı kentide Kazak milletinin kolda yasalgan ən-ənibi təbi yeşil sopun pişiklaş bağısı kurup, arxıp turğuzup kartı becerilgən 23 namrat nopusunu qubul qılıp, işqa aşırıp, işqa orullaşdırıp, Kişi 5 yıllık kırımını 20 min yuan'a yetkizdi. Yana nahiyadaki 8 yezi bazarda pişiklaş noktasını köpeytip təsis kılıp, 1400'dan artıq deyken çarvıcını yakın etrafta işgı oruluşuş porusu bilen təminledi. Kent ağlısı sadık təsirlenip bundaq dedi. Kozan hayatımdaki yölen çüküm, Çoğunla ve balılarının halıdan haber alğaç, üyümünün etrafıdılı işləb, kırım kılalayda alıqımını oylapma baxmağan idim. Hazır turmuşum yaxşı bulup getdi. Sekir Kozan yenilik yaratışını əzaldın toq tutup koymadı. O, Kazak milletinin keşçilik yenini usulü bilen soru keşçisini yuğurup, Mori xaslıqıya ege keşti əsarlarını yaratıp, toğraqlıqdan ilham elib, keşti məsulatlarını ayılda əmeli işletiş türden mədaniyet icadiyyat məsulatı türüge qarab tərəqi qıldırdı. O, yana kollektifini yedekləb, Kazaklarının qadimki usulda qolda işlengen sopullarının sırtqı şekli, purqi qatarlıq cəhətlədə dərəcisini östürüp özgərdib, bazar ehtiyacıqı maslaşdırdı. Bugünkü gündə şirkət Morena yəsi Kazak Milleti Keşçilik Mədəniyyət Kəsib Baxçısıqı maqallaşdı. Şirkətnin zamanıvi keşti işləb çıxırış liniyəsidin 5-i bə. Yılda 30 mindən artıq məsulat işləb çıxırıb, məsulatlarını Özbekistan, Türkiyə qatarlıq dövlətləri satıdı. Milli keşçilik məxsus temiliq tərbiyələş kurusudun 58 qarar ecib 240 keşçilik tayancısını tərbiyəlidi. Nahiyə boyca 6000'dan artıq hər millət ayal keşçilikini kəsib qılıb, mutlaq köpincisi dövlət kəsbi maharətini bağlaş mərkəzə tarqatqan quahnamigə erişdi.
bir yığına bir yip bilen beyiş yolu tapdı. Bir niyet bir məqsətdə milletlə iştipaqlıqı hissiyatını yetküzdü. Sekir Qosan 20 niyet yıl çın turup, bir tal yığınının kançılığan kişinin ümidini tutaşturalaydıqalıqını, bir yipnin kançılığan illiqlıqını yetküzalaydıqalıqını sıpatladı.

Qadirlik anlıqçılar şunun bilə vətən minə ailəm proqramımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət götürən qrupla bugünkü işlərinlığa atlanğaysılar. Səfərinlər könüllük bir xətər bolsun. Küllürünlər əhmiyyətlik və mənnilik olsun. Texim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, slow shedding əpçisini çüşürbəlib anlıqaysılar. Proqramı riyasət Seydil Raba Anıverim.

0: özge işinadgan sığdırışcan aktif kıyapdi ve sırtkı eçvetişini qat'i kengaytıştik Roşan pozisiyasını namayan qıldı. O, xalqara cemiyatnın Jongo bilen bolgan almaştırış, hemkarlıqni çoğunqırlaştırışı üçün muqarar yeni boşluq açıdu dep qaradı. Şinjanda körgen anğallarını bəhirləb, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliğine Şinjanın cemiyat muqimliqini qoğdaş, iqtisadi tərəqqiyatqa türtkü boluş, xalq durmuşini kapalatlandırış və yaxşılaş, tarixi mədəniyyətini qoğdaş və onunqa varıslıq qılış qatarlıq cəhətlərdə boşaşmay körsətkən tırışçalıqı, qolğı kəltürgən körünərlik muvabəqiyyətlərini yüksək dərəcədə təriblədi. Şinjan, tərəqqiyat bilən bixətərlikni bir tutaş pilallaş, zoravallıqqa, terrorizmqa qanun boyca qatdıq zərbi veriş, xəliq durmuşuqa zic yeqilişib, yuqru süpətlik tərəqqiyatqı türtkü boluş usulada çın durub, dünya idar qilişini qimmətlik yeni ülgəgə iki qıldı edəb qaradı. Jongo yaşaş hukuki ve tərəqqiyat hukukini en muhim asasi kişilik hukuk kılıçta, xalqının bəxtlik turmuşini en çoğun kişilik hukuk kılıçta çın durup, Şinjanın kişilik hukuk kapalat səviyyəsini her tərəflime östürüşüge türtkü bolup, Şinjandaki her millet xalqını muqim hem izzet hürmetlik turmuşqa eriştirdi. Jongo Şinjanda atalmış məcburi əmgək seliş ve irqi kurutuş mevcut emez. Xalqara cemiyat Şinjanın kişilik hukuk işleri tərəqqiyatırki muvabəqiyyatlarına doğru qarab, Şinjanğa qarı çaplaş, hücum qilish və pitni iğva tarqıtış, bohtan çaplaşqa, yekki tərəflik cazalaş və uzun qolluq qılıb başquruşqa qarışdırış gerek. Jongo Şinjan, Asiya-Yavropa çoğun quruqlıqdaki mühim tərəqqiyat yuqur pəllisi və ecvetiş tüginige aylandı. Rolimizni təşəbbüskarlıq bilən cari qıldırıb, hər qaysi dövlətlər yerliklərinin Şinjan bilən bolğan almaşdırış, həmkarlıqni sicil çoğunqırlaşdırışını ilgərə sürüb, tinişliq və muqimliqni birlikdə ilgərə sürüb, gülleniş və tərəqqiyyatni əməlgə aşırışını xalaymız, dedi. Yığınğa qatnaşqan əziz mehmanlar, tünögün yenə, terrorlıqa qarışdırış, muqimliqni qoğdaş və kişilik hukukni kapalatlandırış, Milletler İttifaklığı ve Ortak Tərəqqiyat, Cemiyetini İdare Kılış ve Xalq Durmuşunu Yaxşılaş, Yekki Tərəflik Cazalaşqa ve Zoravallıq Siyasisiqa Karıştırışını Çöyredeb, Töt Meydan Məxsus Temiliq Almaştırış Yığını Ötközdi. Abdonom Rayon Rəhbərlerden Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Qadın Kəbin, Mərkizi Komitet Birliksəb Bölümü, Mərkizi Komitet Taşqı Olaqa Bölümü, Mərkizi Komitet Taşqı İşlar İşxanısı və Diplomatiya Ministerliği, Məmlikətlik Taşqı Dostluq Cəmiyyətlərgi Münasibətlik Yoldaşla, Dövlətimizgi Mütəxəssislə, Alımlar Vəkilləri, Abdonom Rayon və Biyantvənin Münasibətlik Orılları və Hər Qaysi Vülayət, Oblast, Şəhərlərinin Vəkilləri yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız qəbiri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaojang, Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz 9-cı ayının 7-ci günü Ürümçidə xalqara danlıq zatla Şinjan dostanı almaştırış yığınığı qatnışdığan vəkillər bilən görüşdü. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, Abdonom rayonluq siyasi kengişinin rəisi Nurlan Əbilməcin, Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi Bingtuan'nın Jingveyi He Jingyou görüşüşke qatnaşdı. Çin Şaojang, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Abdonom Rayonluq Komiteti, Abdonom Rayonluq Xalq Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ı vakalıdan mehmanlarını karşı aldı. Köpçilikten xalqara sahnede objektif, adil meydanda durup, Jongo Şinjan'ı qat'i qollaganlığı rahmet etti. O, mındaq dedi. Şinjan, əzəldin Jongo zımınının ayrılmaz bir kısmı. Jongo'nun inqilab, Kuruluş, ıslahatın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde Jongo Komünistik Partiyası Şinjan'ı idare kılış ideyası da üzliksiz yenilik yartıp ve onu beyitip Şinjan hizmetine yeni devir işki mezmuni ve buruç vazifi yüklep Şinjan'ın türlük işlerinin üzliksiz terakki kılıp ilgirilişine türtükü boldu. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci kurultaydan buyan Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Kudretlik Devlet Kuruş, Milletini Güllendiriş Umumluğu'da ve Stratejiye Yüksekliği'de turup Şinjan hizmetini planlayıp algı sürüp yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idare kılış tedbirini bekitip Şinjan'ı

0: grupligli poyizlab jallıq grupligli boludu. Bu hem nefitliknin arılap mesulat işlep çıkırış, xeridarlarının köp türküm qetim mali eliştek parıqlıq ihtiyacıga mas kelidu. Hem bir vasta Cungu Avrupa növetçi poyizliği kirgüzüp, ham nefitini çıkırış ve import nefit mesulatlarını kirgüzüşne ölçemleşken vasta bilen təmirli gili. Tömür yol, tüz vagoni, taş yol, pritspi, yük sanduk parxotu arısında bir vasta almaştırıp kaçılıqlı buludu. Kaçılaş, çürüş vaxtını bir gündən iki gün geç qısqartıp, yük sandıqını köp qıl şəkildə ulab toşuş iqtidarını ünümlük östürüp, dövlətnin energiya bexatarlıkigə kapalatlı qılıp, bütün cəmiyyətnin əşya obrot tənarxını tövəllətkili boludğallıqını mölçərlüdük.
1: Ustansımız xəvri. Hazır, Abdonum rayonunun hər qaysi caylarıdaki pistə yağı qatarlıq özgəcən bağ orman məhsulatlarının mol hosul eylənib, etiz başlarına aldıraş mol hosul mənzərisi barlıq gəldi. Bu məzgildə Qashqar vilayətidəki pistə pişib üzüş məzgilgə kirdi. Koni şəhər nahiyəsində kün nuri yetərlik, keçə bilən kündüzün temperaturu pərqi çoğun buluş qatarlıq kelimat əvzəllikinin türküsü də nahiyə boyuca 7300 mu yerdiki pistinin meyveləş nisbiti körünərlik açdı. Həm də danısı toq, süpti əla boldu. Dehqallar üzüş, postini soyuş, aptapqı seliş bilən aldıraş boldu. Poskam nahiyəsirki 260 mu yerdiki pistini üzüş mu umum yüzlük başlandı. İnçke pərviş qiliş nəticəsində bu bazıdın mol hosul ilindi. Pistilərinin rəngi, körkəm, təmi yaxşı bolğaşqa bazarda alqışqı erişdi. Poskam nahiyəsidiki Runzi Yez İgilik Kəsbi Tərəqqiyyat Çəklik Şirkti Setiş Bölümünün məsuli Mehrigül Əxət Muxbırğa mındaqdırı. Bu yıl meyvelərini tuncu qitim sırtqı sattıq. Hazır, caylardaki sodiyərlər bilən paal udullayışıb, zakaz həmkarlıqı üstüdə kengişivatımız. Hazırki udullishish ahvalidan qaraganda umumiy bazar istiqboli intayin yaxshi. Xotan viloyati Keriya nahiyasidagi 188 ming modan ortiq yerdagi yong'oq yig'ilish mazgiliga kirdi. Keriya nahiyasi bu yil yong'oqni yuyib, postini oqlash bir gavdalashtirilgan mashinada mashg'ulot qilishni zo'r kuch bilan kengaytirib, an'anaviy usulda odam kuchi orqali postini oqlashda vaqt, kuch Köp sərb buluş, meyvinin sırtqı qiyabdi, süpti, nacar buluş qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük həl qilib, yanaqdın mol xosul eliş, süpətni östürüb, ünümni aşırışqa küşlük hərkətləndirgüç küç qoşdi. Keriya nahiyəsi, oy toğraq yezisi, tallıq eriq kənti ahalısı adil mətturdi mundaqdini. İlgiri yanaq postini qolda axlaydıq. Hazır bu maşını bolğandın keyin, həm tez, həm pakız axlaydıqan bolduq. Bu yükümüzni zor dərəcədə yeniklətdi. Aqsu vilayətidir ki, kunglundan mu, yığıveliş setişinin avat pəsliyi kirdi. Meyvelərinin yeni təmini ən zor dərəcədə saxlaş üçün, Aqsu vilayətidir ki, yeni meyvelər üzüv ilinğandın keyin, soğuq zəncirlik toşuş şəklədə Çıngdu, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou qatarlıq caylarğa toşuludu. Şincang Shunfeng tez toşuş çəklik şirkti Aqsu şöbəsinin kəsib direktori Pu Lei mındaqdırı. 48 saat kicə 703-dək vaqt ünümünü işqa aşırdıq. Təxminən 110 min yeşik ətrabına Konglongdan əvətdıq. Künigə otur hesab bilən 5 min yeşikdən 7 min yeşik kicə əvətuatımız. Bunu Muşayının axırıqca davamlaşdırışını mölçərlədik.
0: İstansımız muxbiri Əyzadə Hazımbay xəbər qıldı. 12-ci növbətlik Şincan özgeçi meyvi məhsulatları, Aqsu yərmənkisi və 3-ci növbətlik Olma Mədəniyyət Sayahət Üzüş Pəsli Fəaliyyəti 9-cı ayının 23-cü gündən 10-cı ayının 7-ci günü keçə Onsu nahiyəsində ötküzülüdü. Bu növbətlik yərmənkə və meyvi üzüş fəaliyyəti Cungçu dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilini öz içəgə alğan halda cəmi 15 gün davamlaşıdı. Bu qitim 446 körgəzmi oranı təhsis qılınğan bolub, körgəzmi kölümədə tarixdiki ən yuqarı səviyyə yartıldı. Yərmənkidə inçiki pişiqlanğan məsulatlar ayoni, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti körgəzmisi, məzlik taamlar bazar rayoni, teriqçilik mədəniyyətini sınaş rayonu qatarlıq 6 çoğ yadroluq funksiyalik rayon təhsis qılındı. Aqsu viloyatlik yezigligi yez idorasi partiya grupsining a'zosi idoraning muavin boshlig'i

0: Tərəfindir. Mənzil rayonundakı mikmanxanda yataq açsanız, Mənzil rayonunun beləti soğuk qılındır. Telefon 0996-2566-666.
1: Bir qeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil iş alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şinjan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sürüti yaxşı. 10086-ci telefon qutlu bicir aləysiz.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurgun pulğı yaraydıqan Xalqıra Çoğun Bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyüdə tərligidə çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütüv alsanız buludur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Numarlıq turalğısı, təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinib bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzərsindən örnək alınğan. Tianşan 1-ci numarlıq turalğısıdakı otdır hal igiz qavatlı binalarda həm ailənin günlük 270 qradoslu aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assığınızla Tianşan bağ orman mənzərsini görə alaysınız. Həm adam intildiğan Esil Oltıraq rayonundan öy sitiviləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499. Çinjan Göhal öycəy çəkiş şirkətinin yeni Oyun aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşılayalımız. Hazır ıstımalçılar pul xeşləb yaxşı məsla setivalanmasıqdın. Setivalğandınkin mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdın ənsiraydı. Bulup mu aile elektri üskünü setivalğanda dikkat kılımızla pulu ısırapıplı qanmay könlü bir yaran bululu. Bugün ıstımalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyetini hep geldim. Programımızga 1509 Şiyu Şençuan Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan bu xalçamlı pahaliyyatının təfsili məzmununu tonuşturup bir işe teklif kıldım. Yaxşımsız.
2: Riyasetçi yaxşımsız. Köpçilik yaxşımsızlar. Su tazlıqış sahasıdır mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçilikinin ıstımal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setivilişini oylusumu məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb almasıqdın, orantışıqı pul xərcləşdin. Setivalğandın kiyin mülazimət qılıdığan adam olmasıqdın ənsiraydı. Biz bugün köpçilikke itibarlıq pahaliyyat deyip geldik.
1: Bək yaxşı oldu. Kenemse bu pahaliyyatını köpçilikke bir tonuşturup verəmsiz.
2: Pahaliyyatımız naayt adli oçqaşkara. Birinciden öyünüzge operip həqsiz orantıp yerimiz. 30 gün həqsiz sınap işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç qandaq həq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip həqsiz orantıp yerdi. 30 gün həqsiz sınap işiltip məhsulatın ünümünü körüsiz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı qandaq? Sizden digininiz hesab. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınap işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən dəb qarısınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamqı xilaplı qiliş haqqı, söküş haqqı digəndək haqla ilinmaydı. Bir pun xəcləməksiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapal etkiyə.
1: Həqiqətə istimalçılarının oranı durup oylapsilə. Sınap işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
2: Həqsiz sınap işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğa 199 yuandan 13 aydıb töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyət təqi, ösüm haqqı ilinmaydı. Pahaliyyat aşkara, baham aşkara, yoşurun haqq yox. Bıraqlı neçə min yuan xərcləməksiz. Köp pul xərcləmək, tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
1: İstimalçılar, manı muşundaq pahaliyyatki ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan anlayıcılığa qandaq soğutunuz ba?
2: Bugün qızıq liniya telefon nömrəyə telefon qılıb zakaz qılğanlarga bir pun pul almay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan qiymətidəki aqıl toyluq sudan soğuq qılımız. Temperaturunu 5 qotluq tənşəyisiz, 3 sekund ısıq su düşüdü. Çəkmə ekranda məşğulat qılısız, kolaylıq. İkinciden 399 yuan qiymətidəki mənfi iyonluq çaş qurutqu soğuq qılımız. Süpti yaxşı, çeçiniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimli qazan soğuq qılımız. Tamak tez pişidi. Təmi özgürüp getmeydi. Törtüncüden markalıq yelqazan soğuk kılımız. Yelqazanda kaxla pişirildiğin tamakının əmmisini etkili buludu. Məşğulatı adi. Qızıq liniya telefon nömrəyi 4006001929. 4006001929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge apırıp su tazlıqış bilen birlikte həqsiz oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız buludu.
1: Markalıq soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıkken bu usul onlarının maqtaş qarziydikken. Aldın telefon kıkan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
2: Doğru ettiniz. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarıqı soğatlardan sırt iki türlük məxsus etibardan bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış üçün pul xərcləməksiz. Setib alğandın kiyinki əndişiniz təltüköz tügeydi. İkincidən su tazlıqışının süpitigə 3 yıl, yadroluq üskünlərinin süpitigə 5 yıl kapalətli qılımız. Setişdən kiyinki mülazimə toluq kapalətki igə. Hər qanda məsələgi yoluqsınız, xadimlərimiz dərhal berib həl qılıb sizin xatircəm qılıdı. Qızıq liniya telefon nömrəyi 4006001929. 4006001929.
1: Bugün pahaliyyatının məzmununa köpçülükke yeni bir qetim dəb birey. Üyünüzge apırıp həqsiz orantıp berdi. 30 gün həqsiz sınap işiltisiz. Sınap işiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğa 199 yuandan 13 ayda töləb bolsunuz boludu. Razı bolmuşsunuz, şərtsiz, qaytırıb oludu. Бүгін телефон қалаға 4 қыл соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 қеридар, йоқарқы соғатладың сұрт, сүзгіш үзікіне 3 жыл, әксіз алмаштырып береш, су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық сүкінләнің сүптіге 5 жыл капалетті қылыш соғыстын бәрман болады. Достар, бұндақ пағалият әқиқаты азы түшірайды. Алдынып келіштен, бейхуды пұл қашлаштен, сетіштен кейінгі мұлазыметтен әнсірмейсіз. Дәрхал қызық линия телефон нөмірі 400.

0: Tutuş meydanı. Ayrıplan toxtutuş ornini ornlaşdırış və yürüşdürüş əndisinin dərisini östürüş və özgərtişini tamamlab, ayrıplan özü seyirilib kırıb çıxıdığan ənənvi ayrıplan toxtutuş orni. Özü seyirilib kırıb, iştirib çıxırdığan ayro binasıqı yıqın caydiki ölçəmləşkən ayrıplan toxtutuş ornığa əlalaşdırıb. Ayrıplan toxtutuş ornini umumüzlük aldığı sürüş ornlaşdırışını yolga qoyub, əqli iqtidarlıq yıqından kontrol qılınan söreş sükünsi və iştiriş məşğulatının yeni əndisini mas qədəmdə işqi kiriştirdi. Bu arqılıq, ayrıplan toxtutuş meydanının yürüşüş bihətirliki, yolucularının yol yürüş kolaylıqı, yeryüzdeki mulazmet kapalıdı yukur önümlük buluştun, ibarat üç cəhətin süpətini aşırış dərisini östürüş qaşırıldı.
1: Özgərtişdən ilgiri Turpan aerodromunun əslidəki ayrıplan toxtutuş orni kəynigirək oralaşdırılğan bulub, növətçə ayrıplan yitib gəlgəndən kiyin yolucular 85 metrdən 178 metrgəcə arlıqqa piyade məngib ayrıplan toxtutuş orni aldıdiki ayrıplan toxtutuş meydani serilib məngiş yoludun ötüb ayrıplanğa çıqatdi. Turpanda yaz bəslədə temperaturu yuqur bulub, borallıq havarayı köp görülüdü. Uçuqçılıqda piyade məngiş yaşanğalla balala, yüktaqları köp və alaylı yolucularga nurgun kolaysızlıklarını elib geludu. Şunun bilan birge ayrıplan toxtutuş ornığı özü seyirilib kirgücə, buran, körüsüzlüğü, ayrıplan toxtutuş meydani, adam və avtomobillarının götkülüşü qatarlıq amıllarının kaşılısıga asan uçuraydıgan bolğaçqa, yer yüzü yürüş bir xətərlikə də xəvb mövcud idi.
0: Yuqurqi ağırıq noxtularga qarda, aydırım 21 ayrıplan toxtutuş ornini omumüzlük aldığı sürüb, si, Y türdeki ayrıplan toxtutuş orni, koridorlu körüksüman ayrıplan toxtutuş orni və ayrıplan toxtutuş meydandaki serilib meniş yollarını ilmi oranlaşdırıb, qaytıdın bəlgisizliği sızdı. Özgərtilgəndin kiyin yolacılar ayrıplanğı çıxış üçün piyadı mağdığan arlıqı zor dərəcədə qısqırab, naçar havarayda uzun vaqt uçuqçılıqda piyadı meniş məsəlisi önümlük həl qılınıb. Yaşanğanlar, balalar və alaydı yolacılarının səpərgə çıxış təsiratı körünərlik yuxarı götürüldü.
1: Yeni məşğulat əndizisigi maslış üçün ayırdırım əqli iqtidarlıq yıraqdın tezgillendiğen söyrəş üskünüsünü işqisilib, iştiriş məşğulatını qanat yaydırdı. Bu üskünüdə məşğulat qılışının iniqlıq dərəcəsi yuqri, tezgilləş muqim, bixətərlik körsət küçü yuqur buluşdək alaydılıkki igi bolub, bu ayırdırımğa maskildiğen ayırplan tipini iştiriş vəzibisini orundiyalaydı. İşqi kiriştirilgəndən kiyin ayrıplanı iştirib çıxışının dəl caydı buluş dərəcəsi 100% giyidib, iştirilib çıxış vaxtı 85 sekund tecilib, növətçi ayrıplarlarının uçuşuğa ruxsat qılış önümü zor dərəcədə östürülüb, adam məşğulat qılış xatalıqı ən zor çəkdə azaydılıb, yeryüzü kapalıdının süni kontrol qılışdın əqli iqtidarlıq əqli kontrol qılışqı özgərtilib, dərəcəsinin östürülüşüqə türkü boludu. Yaşar muşu meyli emdi muş aviasiya cahatı bolsun veya ki tömür yol cahatı bolsun ya ki muşu taş yol kuruluşu mesela maşınlarının yürüyüşünün tezleşişi mangan yolunun süpitinin acayip östürülüşü mulazmet rayonlarının köpüyüşü şıkılıp muşu katnaş cahatı ki özellikle Şincan'a acayip fırsatlarını ip geldi edip oylu sakın buldu. Mesela biz mu muşu terakiyatının guvahçısı bulalayımız karan. Mesela biz oqış kəgə vaxtımızda ürümçəgə. Xotəndin ürümçə kəgə vaxtımızda maşınla ulturduğan maşını bilən, yatıdığan maşını mı da vopu şəkildəki maşının aytı azdı. Ulturduğan maşında kəgən, dəstətdi kəgə vaxtlarımızda. Ya bilət alamıdıq mı? Bu misal yatıdığan maşının batdı. O vaxtda maşının kiliş vaxtı 30 saat, 28 saat ətraf edildi də. Yolla hazırqıdak yaxşı emas. Amma hazır çoxum şoperlər aram elib mağısla davatdı. Bu məsə yolun yaxşılığında intayın qısqı vaqtda ürümçə kəgili buludığan halatda.
0: Toğra.
1: Şonlaşqı şoperlər çoxum çarçap maşını aydım anla degan alay təkidləvatdı. Yol bəkravan, bək yaxşı bolğanda asanla sürətini tezlətib qaldığan və ya ki müqdəb qaldığan əhvallar buldu. Məsələn, şu vaqtlarda həm də ayırdırım quruluşu elib verilibatamdı ki, ya ki biz o vaqtda həm də ayırplanlarla çıxıdak turmuş şəraiti də əməsmi uxmayımız. Kiyin bara-bara, məsələn, ayırplanın qeytim sanım, bək köpləb gətdi xotəndə, ayırplan bildimi əzan, mavu, turmuş səviyyəmi acayip ösüb gətdi də. Məsələn, ətdigəndə ayırplanda gelib kəşdik etdiğən mesela ürümçide işimiz bolsa aşınçilik derecede meyle turmuş şəraitimiz bolsun yaxşılandı hem adam hem de asas cahitin ayırplanğa çıx

0: da əla mülazimətlərini qılıb bardığan cayımız qapırıb qoydu. Maşin toxtumuz, dəfmə, bək saxlab mı getməyimiz üçün, daha mı dostlar? Şirəliyinin muhçur bakken?
1: Maqul Şirəli, maqul. Tünü gün lotariya oynab xilə cıqqa oxşaydı, şün davatıdı.
0: Adilcanın uçur bak yemiş vaxtınla bək güzel bolsun deyip uçur verib de. Şunda siz de mi güzel bolsun Patigul'un uçur bak?
2: Ya seki. Kısalat qasin. Selamet tadım umum uşaqdan xayirlik bolsun.
0: Rahmet. Ben
2: Allah uçtadım rahmet. Patiye kimetke. Hafası olduk. Teşvik kıldık Allah rahmet. Rahmet kettim. Kett rahmet eydim.
0: Nurunun uçur bak ya anlaylı ya.
3: Bayıca tetretetre çıra yılgarı birey. Qalibiyyət yıllarımı qoşuyor Mustafa
0: Qəl. Rəhmət, Mustafa'nın dadısı uçur biribdi.
1: Mustafa'nın dadısı deydi, hazır Konupoy istansının aldıdı tosluşunun ahri. Qonxuy körük gəldi, yolla bək toslub gət başqa yollan, aylı binla cəmiş yol kəmməyə deydi.
0: Ciddi Şiba dostlarımız başqa yolunu aylınanla, andın Amevi qatnaşını tallanla, dostlarıma poiz istansıqı bardıqan dostlarımıza, səvi sizinimi qarşı alımız.
1: Əslimə, Yaşarcan, yaxşımsız da bizibsiz də, dəngə, bir gəqə maqçımış bala.
0: Andan rüzdoq da uçur beribdi, xoca zəng qarab manqan yönləşdi, maşınla bək cəq dəb uçur beribdi, Onda olsa davamlı uçurlarını yığınlaylı, uçurlarını yığınlasaq, Alımcan Qaşqam uçur beribdi, Qaşqada dedi şirkətləri, şəhərinin mühim maşınıqı adam çıxıdığan böləklədə, tor taksiyi çıxanlar dəb təşviq qovadır. Əmdə mandaq dostlar, bu tor taksiyi yoldun kira ası bulmaydı. Torda zakas qıqandı ikin berib kira alalaydı. Şunda mı? Andın yolda aylanıp mənə taksi aldıqan, xeridə aldıqan taksiyla o başqa. O yolda əgər kira ağanı körəpli qasınız, münasibətlik orullağı şunda mı? Tosu qısınız buldu cümü? İnkas qısınız buludu.
1: Doğru.
0: İnkas qılımız dostlar bundan məsillənir, ə?

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş proqramımızdan anlavat sizlə.
1: Bu proqramımız ne? Tirik və tırtıqlarını bazarı salgan tırıs xalqara soçik şirikti alay tələb qılgan.
0: Bu orınğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Onda bu vision supumuzga uçurlarını dostlağı yetkiz ötəyli yaşar.
1: Buldu da. Hazırını ozdu mə sər güzül dəbdu. Yaxşım sər yasaçiləmiş addi adam digən naqşını bək yaxdurdum. Ürümçü diyam qor yağıdikən. Yağam dikən Rısalət xanım bək topçan bop kətti dükunumdan aldını. Tolu süpürüp kettim, karan, deyip sizge işte yüzüp.
0: Onda bulsa, ürümcünün üç günlük avara

0: Saç telefonu coding çoğunluk koyup özellikle takoy kırık tüp yasam ulan bir
1: Bu uyku bilen minin əmdə təcrübəm əmdə, minin karşıma şəxsən bana
0: he.
1: əmdə vakaleten sözler vardı mən o radyonumun da digən palanır yasetçi de bunda qılıqı bək. Muhim qarabağmanla dostum, minin təcrübəm telefon muş uyku bilen qaran. Ma qəbziyyə topqaq adamla bütünləy turmuş adlıqı münasibətlik mi ki deyim əmən. Alaydı bir kisəlik əhvalı bulmay qaslam, 70% bizninki turmuş adımız ilə münasibət.
0: Doğru.
1: Minin təcrübəm qəsaslanqanda. Əm də qağını, ma mütəxəssislənim deydi oxumayı mən. Şunlaşqı dostlar, ma telefondan kəşdə yaraqraq tutsaq, bu bək muyum. Andın burunraq yazsaq, xiyal bək çıx kırbağan bulsa, doktorğu görünüb bəqin. Məsələn, bəzi vaxt adamdan besimə işib getkəndə qalayım qan xiyalını qılıyıb əsim, minə təxmə acizlab getirdik. Cümüşlər vaxtlarda, ancı müncə tənşəş qıb qoysa doktorlar. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Maskildiğin doğrularını mesela bizge bir yazıp bese asalla tanışı vakılı buldu. İğırlap ketken vakıda bunu davalaşka sel uzu vakit getip kalış mümkün. Şunlaşka dostlar. Birinci ob turmuş adlanlarını yakışlanla. İkinci ob. Eğer iğırak mesele görürse çok muntizim doktorxana, muntizim kespi doktorlarının körsetmesi boyunca iş kılanla.
0: Doğru. Onun için muş kalayım kan doğru yemenla. Muş uykum gelmedi de çıx dostlar şu
1: özü bilen özü
0: ilə özü uyku darızlarını yavaldık ya uyku darız degen hem de doktor kispəgə əhval asızda yedigan dora o özünə yəvəsən lakin bədən şunun künüb qalsa anan kin uyku doruz içmək xulyanmaydığan çıxdı
1: mənda ya bədənçi nöqtürünlər bayatın biz degəndə aptapqı köprək qaqlınınlar anan kin bədənçi nöqtürüşlə aptap qaqlanış mücü adamın keyfiyyətini şunda yaxşılaydı andan bədənlərdəki şu William Yansu deyə qoymuş bədənlərdə qanda elementlər kam şunda mı vitaminlər kam şunun bir təkşirtib qoyunlar dostlar kəm bolsa məsələn kalsiy toluqlamsızlar ya vitamin D toluqlaydığan işmi və ya ki başqa vitaminlər kəm mi bədəninlərdə doktor təkşirib sizdə kəm kəm onu istifadə qılın digə vaxt istifadə qılsaq bəlkə şunun mu qoşumça mı şu bədən altımızın yaxşılaşqa rolu bub qılışı mümkün doğrumu
0: ən yaxşısı adamımda oylab qaldım ən yaxşısı mı şu jildə bir bədən salamət təkşiriş qəvəsi bulu dikən. Daha oylab qaldım mən.
1: Andan bana veliyan yönsuların təkşirtişini bək köp dostlarımız tallımaydı ki, qaran. Ləkin mən yıldə təkşirtimə. Əməliyyətdə bədən daşında mikro ilmuntla, vitaminla kamlap gəsimu, röya altımız gə, bədən altımız gəmə təsir qıb qaldı. Məsəm, çox o muşunu mu qoşub bir təkşirtü ötənlə dostlar. Salamətlik əməmiz gəyər bolsun.

0: Odungu Orman Bağçısı Altay şəhərinin şimalı şəhər ətrafı, Lasti yezisi təvəlligiga caylaşqan bolub, şəhər rayonu ətrafıdakı əsli ekologiya tağ ormanı yadroluq daka ormanı hesablandı. Hər yili küz fəslidə tağlar arasındakı yepinci ösümliklərinin rəng qatlımı roşəlləşib, qarğayla yap-yeşil halətdə qat götürüb durdu. Əmi yerini qaplağan ağ qıyınlar sarğıyıb, arasığı qızıl yupurmaqlar girəlişib zinnət qoşudu. Tağ daryalar bir-birge yandışıb, əmi yerini tuman qaplab, pütkül tağ ormanlıqı cimcid, xilvət duyulub, kişigi güzəl kəyfiyyat beğişlaydı. Bağcının ən yaxşı tamaş qılış məzgili 9-cı ayının oturlardan 10-cı ayının axırgıcı bulub, hər günü saat 10-dan 17-gecə quyaş nuru parlab, yıqımlıq duyuludu. Bu cayı tağ ormanlıqı, yaylaq mənzərsini çökmüş şəkildə tamaş qılışqı maskeludu. Tağ ormanlıqının otursi və dərya çılğısı bəlbiği ən yaxşı sürətki tartış nuqtu ornu bulub, səhərdə sus tuman, keç qurunda yıqımlıq nur bilən uğurlub durdu. Rəngarəng tağdalı mənzərsinin rəng qatlımı mul, isil sürətlərini tartış nisbiti in tayin yuqur bulub, fotosürət həvəskarlarının yaxdırışıqı erişkən.
1: Tağdalı arasında yaşılınğan Yunxı kodisi, Lasti yesidki özgeci alaydilikki ige adimiyet sayet kodisi bulub, Altay Qumtaş yolunun 0 kilometr başlanış noktasının etrafıga yakın. Bu köçede icadi renglik tam sızmıldı. Yezi kendit medeniyet sayet menzirisi ve bilen özgeci yer belge menzirisi epçillik bilen birleştirilip, tabi menziri bilen sehra adimiyet menzirisi mükemmel yuğurluğun.
0: Noğaydi kentdeki yezi kent menzir görüsüpsi da küz pəslidiki sehra menzirisi kişini özgü məbdun kılıdı. Mənzir körüsübsi tutaş kətkən etiz eriqla, terixçilik ekinzarlıqlarıqı tayinib, bərpa qılınğan bolub, altın köz bəslədə şalının xuşiydi, ətrapqı taraydı. Zıra ətlə pişidu. Altın rənglik etiz dalıla bilən girəlişib kətkən kənd öyləri. Şildirləb iqib durğan iqilla bir-birini namayan qılıb, Şimali Şincanın quyuq közlük yığım səhra mənzirsini şəkilləndirdi. Hər yili 9-cı ayının oturlardan 10-cı ayının başlanğıcı bolğan küzlük yığın məzgili mənzir tamaşı qılıdığan, sürətkə tartıdığan ən yaxşı məzgil bolub, səhradakı qaynaq turmuş pırqı həmmi yanı qaplaydı.
1: Şimali Şincandakı alqışlıq öz avtomobil sayət yer belgisi bolğan Altay Qumtaş yolunun 0 kilometr başlanış nöqtəsi sayətçilərinin alqışığa erişkən. Küz günləri bu cayğa öz avtomobil haydab kəlgən sayətçilər mərkəzləşidi. Bekat nuqtalarga xalq qulaylıq mulozamat asxalari saplangan bo'lib, dehqonlarga yordam berish bo'yicha ko'rgazma qilish setish nuqtasi mas qadamda tasdiq qilingan. U yerda shu joyning o'zgichi dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari, shu pasallik yangi mevalar markazli ko'rgazma qilinib setildi. Sayyohlar bu yerda aram elib, daqa qilib, sakraning yaxshi buyumlarini tanlab setib ola oladi. Bu yerdan yaxshi tayyorlik bilan yo'lga chiqib, Qum kentining yo'nalishidagi güzel tog' Dala köz mənzirisi atlanıp, köz günlerdeki öz avtomobil sayetini başlısı buludu.
0: Altın közdeki yaxşı məzgildə güzel mənzirlə namayan olmaqda. Hər qayıs çaylardaki sayacilani Altay şəhərinin lasti yesiği berib, köz günlerdeki tağ dalıla uçuruşuqa qatnışıb, Şimali Şincanın köz günlerdeki şiiri mənzirisi və yezi səhralanın addilik içindeki kaynaq durmuş pırqını çökmüş şəkildə hez qilişini səmimi qarşalımız. Dostlarımız aldığımızda mana qoş bayramla yetib kilovatıdır. Bayram vaxtlardan paydanıb və ya ki, başqa vaxtlarda dəmilişləri bar dostlarımızın yezi səhralağı berib, körüb, meyvaqla pişqan meyvələrdən tetib, səhra turmuşunu, yez qılıb gilişini təbsiyə qılımız.
1: Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb alınanlarga köpdən köp rəhmət.
0: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növətçi mühərir Səpər Məmtimin.

0: Мага бир машин бар экен, ток.
1: Акбаржан баалап болгонду.
0: Ээ.
1: Юнфамул Азмат районунун майкачылаш пункту барбы жокмо? Машинамды май аз калды, дооханыки белгиде жайзандан белгиси чыкмаатыды деп. Кадыржан, Юнфамул Азмат районунун майкачылаш багы?
0: 2016-ныңки MG.
1: Кашканын аба ырайы кандактуу бүгүн деп? Кашканын аба ырайы караң бүгүн. Аба булуттук 14-26 Цельсия градус кичкен жумо? Абдрахманжандын учурунда Кашкар шаарынын 2-нчи калалык доктурханасынын алдыдагы жолго коюлуштурабан дейди. Э, макул болду, рахмат. Очи де понз.
0: 2023-ныңки бияди хаяудун бир субаки.
1: Башкалар 2 саат кылдыган операцияны алдырмай кылмен деп 3 саат кылсак бүтүн адам нааразы болду, уну тез-тез кылмаса кылмайды. Деп маарыс доктур ушунда депти.
0: 2015-ninki Dajong'ninki jedadan bir subaki.
1: Bu degen ağızdan asası var. 2010'nın 11-ci ayınki selling olandı. Koşu kılığılık import kılığını. Muş maşını bağlayıp bəgən bulsa deydi Ekbercan'a.
0: Vaxtımız az kıvatlı bağlayıp olala mı hem de?
1: Ne buludu bulu. Ma Ekbercan'ı kıl tez tez. Kan o.
0: Meyl. Mana maşınam nədə? Mana maşınam miçvəndəm, işim miçvəndik mə ton qoy maşını bazırda.
1: Telefon nömrəni də verənlər deyildi, cümə telefon nömrəni.
0: 13-138-4-9-0-42.
1: O, dəpəgən bilə alıdıq o,
0: ə? Ola, 138-4-9-0-42.
1: Əm telefon qıb dəmallıqda alanmay qasanla qaplab getməklər. Tursuncan ustan bir xizmətlə ustadık ə, bəlkən birə saat, 2 saat keçib qabdika oluşu mümkün. Çocaqda ananınkin telefon qaraydı. Veyşin qoşub, veyşin qavətib qoysanlar, bulu verdi dostlar, cümə?
0: Bizdən uçuruz.
2: Qandaq əhvalınlar yaxşı olar.
0: Yaxşımsız.
2: 2018-nin Mazda Antayla bağımı bu Əkbərcandan nəşkıldı.
0: Əkbərcan.
1: Qançının dedi?
0: Ha?
2: Qandaq əhvalınlar yaxşı olar. 2018-nin Mazda Antayla bağımı bu
0: Əkbərcandan nəşkıldı. 2018-nin Anksayla bağımı Mazda Anksayla dedi. Açdaqken.
3: Material izləyiş, cədvəl yasaş, həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. İya işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarılıb gedişidən ənsirəymən.
4: Həy, ənsirmən! Şənçlik İya işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapalıdı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdə, pör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizə yardım verə eləkdə. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunu da. Tezdən kilib sınav pəqa.
0: Xoş, şunda olsa, anlıqdanın ki, uçurlarqı bir qarapaq əlimə bağlı poğam başlılar vəkə anlıq edəyəli.
2: 2018-dən mağazda antikayla qatda 25 min ilə 30 min alıqda.
0: 25 dim ba mı? 25.
2: 2010'dan ki selling olanda arasa bu maşina 12 min kuyatır atıra.
0: Olanda 12 min kuyatır.
2: 2016'dan MG sende de kol kodular kutlar 15 min 20 min kuyatır. Eğer abdumat kodular kutlar 22 min kuyatır atıra. 2023'den bir adet kayuğunu hemen bilemedim. 2015'den dağın ceyde arasa bu maşas eğer kol kodular kutlarsa 15 min kuyatır atıra kendi buldu. Abdumat kodular kutlar 20 min kuyatır. Sakat mayda 20 min kuyatır buldu.
0: Değil mi akıl? Buldu, onda olsa. Zırak, he?
5: Radyo anlayış dostlar, yakışı mısınızlar? Programımızda anlayışlarını karşılayınız. Hazır hemimiz turmuşta inçki hesabat kılımız. Azırak pul xeşləb köpürək işgilişini oylayımız. Bir pun pulunumu behudu xeşləşini xalımayımız. Şundaq bu. Meyli aile elektrik günüsü ya ki öy sərəmcalları setveleşti bolsun, iqtidar baha nisbitini birinci oranğa qoyumuz. Biz bugün həmmə ailedigidək ihtiyaclıq, əmma oran dışta işgilinib qaldıqan su tazlıqış doğrusu doktorumuz. Setvalay desək, qimmətli gidin. Setvalgandan keyin yana pul xərcləşdən əsirəyimiz. Setvalmayıl desək, salamətligimizə təsir yetişdən əsirəyimiz. Həm də işkilənmə. Bugünkü proqramımızda ərzan toxtaydığan su tazlıqış etibarlıq fəaliyyət ötküzümüz. Proqramımızğa 1509 Şiyu Şənçvən yürüşlük su tazlıqış karxanasından Nurziyani pul tejəb xatırjam alda su tazlıqış setveliş fəaliyyətini tunuşturuşq təklif qıldıq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız. Radio anlıqıcı dostlar yaxşımsızla. Hazır köpçülük ilmi istimal qılıdığan, iqtidar baha nisbitlik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülüknün ehtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraqlı setiviliş əndisini özgərtib, ayıqı bölüb pul tapşırış, onunu qoşub, köpləb soğat beriş əndisini qollandıq. Bunundaki məqsəd köpçülükni su tazlıqışını həqsiz sınab işiltiş, az pul xəcləb, uzaq məzgil işiltiş imkaniyyətə yıqılış.
5: Əmsə tezraq təbbiyyirəm, köpçülük bir anlap düşünüb baxsın.
1: Birinchidan qiziq

0: са дейді.
1: Мұнда өсіп сіз мұнда қылың. Тянь Шань Дася гуға чықаң. Шында ма? Машин нейде? Ішчігіш кіргіл ұлды машиллық. Тағының үстігі чығаш Дася гуыны. Әр бір еді түшіп, тағыны чүгіліп чығып, оғжымеш күш саты чықсыла. Еніп еп түшіп, нәнсәннің печет бір елірігі бері еп мәсілен. Исіл мізлік тағымланы егізсіз, тағыдың түшіп, шында ма? Мәсілен, Hazır nensende qaranlar şunçilik yaxşı yeləyicilik kitab var. Kafi xana.
0: Bir-birdən peçət
1: yeyən. Bir-birdən peçət taqa qılıdığın qarısınız taq qarab. Nensende məsta içilib toy, məsta bu uyağa basınız buludu.
0: Əndə ma Adiljan Şirinqo tərəf kimi şunda peyziyalar başdı.
1: Şirinqo da mı ba?
0: Şunda peyziyalar va şuyaq oprıb mı çu bir tərəfdən aşu mənzərlərdən huzurlanğaş bir tərəfdən şunda çiraylıq oxşuğa naz nimətlərdən Naz nimətlər iğiz təkkəş bir gün olan toş qızıb kırsanlan buldu.
1: Turpan qapırıb kəsiniz buldu.
0: Bir gün berib kəgil buldu.
1: 2 saat dik gidi barırsız turpanın ayılını.
0: Neç saat oynayırsız kəsib qayıtıb kilsiz.
1: Aydın xoq verib jangdolaq məndən bir soq uyub turpanın ayılını başı boyluq qəkirib aylandırıb kəşdə erib kəsiniz buldu.
0: Şunda könüllük səyahət buldu ucuma. Aşda qısınız boğudik. Mənə. Bugün bizim şirkətin aşxanası göç polo etib tu hazır məzzi qılıb yeyəvat demə ki məm sizlər biləyimiz bizim şirkətin tamqı bek oxşaydı deyə. PP car deydim.
1: Toğra.
0: Mənə. Şirəli deydu yen ən yolu ravan. İliqi qız dostu telefon almağan iliqi Ferdon kam.
1: Ferdon kam deydi.
0: Kam yoqab getdi qo deydi qo.
1: Əptişib qağa oxşaydı. Bir bolsa əpləşib qaldı, şunu qap getdi. Keyfiyyət yaxşı. Bir bolsa təxim azablanıb getdi. Şunu qap getdi. Azablanıb atdı. Şin A Q Sanju degen dostumuzdan bir uçur bar ekan. Tuqa yaxşımsızlar, yaxşılar. Mən 2021 il 4-cü ayda taksi aydaş icazətnaməsi alğan. Biraq hazırlıq taksi aydımdım. İcazətnaməm hazır normal moda məsələtəgən bolsanlar dep. Aldın qıtımı bir dostumuz məsələtə məsələtəgən. 6-cı ilə almaşdırıbsınız bu darlıq taksi aydımsınız həm də onu Küştün qaldığı əhval yox, şu 6-cı ilə almaşdırıb alsanız buludu, dəbə.
0: Abdu haqqımız yolu fıçori ünzavutuna aldı maşinlər bir az köpürək deydi. Buldu, rəhmət. Onun başqa Məhməd haqqımızın ki, avazı fıçor kəpti anlayılı, yə?
1: Qaş.
2: Adildə yüzəsiz, səndə əvamın yaxşılı.
0: Yaxşı.
2: Məhməd etkəs, rəzi Allah sülən, sinanlar səlamət sülənlə sülənlə sülənlə
0: Məqul, rəhmət.
1: Pipkar əməz, Zulpkar deydi. İsmi. Pipi kar deyip siz mi pipi kar demeyin? Zulp kar demem siz.
0: Ne ma?
1: Yok ma özü deyip.
0: Şimdi ma pipi kar deyip yazıp siz. Şuna mı ya?
1: Pipi kar ken siz şu pipi kar.
0: Zulp kar deyip yok ya pipi kar deyip bak ya. Yani Mehmet taksinin ki avazlı kuturu bak ya anlayılı.
2: Tepi dipet. Ma yekene polisyonu revan kene Adılcan Abdülmet.
0: Ma ka? Öz halına avazlı kuturu.
2: Benim bir tutu dönüştürü ama Fulingan tarafları yollar revan kezim oldu. Özüne şiir de o ben tipke Adılcan he ama.
1: Ne kısa?
2: Ben onu küçüldüm ama o. Bunu hızlıyla gideceğim.
1: Ne kısa deydi o?
0: Tahtı deriz o da deri kelimek çok şımamdı.
1: Yusufcan dedi ben hotnum bile vuruşay desem mu bir bana. Yok uruş kullanmaydı o. Hotnum uruş kullanmaydı o. Da vuruş bakıdığan ne kutluluğun da da o.
0: Vuruş anmayı bir çare.
1: Munda ya kişi
0: bakıyor. Vuruş kısımı kep kütüde kendine ben Yusuf Çadın'ın kevi. Kana kılamı.
1: O adam diyen bir yeri doğu.
0: Resmi ya.
1: Kilem de o ya.
0: Vuruş kan boz vuruş de. Keşke hiç vuruşu da ayağlı men bilen. Deydi şuna ama.
1: Hazırlı deydi karab duran bir de çıçıkı da hazır.
0: Hazır men bilen vuruşu da o da ben.
1: Ma Yusuf Can ayağlı bile vuruş bulanmaya içmiş gitti. Vuruş kullanmaydı ki ayağlı.
0: Ondan ki ana.
1: Manda ekotullu var değil mi?
0: Andi
1: yana. Otu var yana. Suyu yok, suyu var yana. Otu yok diyen dek mi ne? Manda vuruş yapmayı zirik kütüp bizim bir vuruş bakılı.
0: Şunun karakan daha Yusuf Can için vuruş kahke. Vuruş kahke.
1: İrma?
0: Ha, Yusuf Can vuruş kahke.
1: Ayalı İgırvesi kokşu edin.
0: İgırvesi kokşu edin. Şu
1: kısa bir yakaya yakaya yakaya. Cenem gıyı keksetmemiş kulağım bunun ulan vuruş.
0: Bu vuruş kahke ulan vuruş kahke. İnim niye içiyor da.
1: Ekıllı kayal. Ekıllı kayal ken. La vuruş.
0: Ay. Ferin hanım, xanabısı nim deydu? Adilcan, mən kavman sitte vatı mən tötünü keltireyim o deydu?
1: O, ma işini. Emiliyat, emili bir gep boz.
0: Keltügül bulmaydı, ver bir tötünü edin mən siz.
1: Evet gül olmuşsa.
0: Ha, şu. Lekin ko'nglingizga rahmat, jimi?
1: Rahmat degandek bo'ldik, tigil oldi.

0: ay.
1: Әйім ұдайды оң, мен мұшу бәздімді оң, дұрсла өлі отырап, пейзі боп қаған күнім, тәншіліп, өй кіріпті, ошы ұрышып қасам, ошы ұлғы мұхаббет көңілім тұтып кетіп, тұқып қойған пұлдырымның әмімен шықырып, қошылығымды беріп, ойалымға. Ошында қылып, қош қойлығым тұтып, ошында қып әпілішіп қалым ә? Өйәтсің қоп алып, пұшман қылмай, тұқып қойған бұлыға мені бері өтіп дейміз.
2: Қалмы деймен кәзмеген өнәй.
1: Қош, әпті ялғыз кішілік саяттықы чіктен. Еңі картадан біріне бежіреп, телефоныңызды етіп, бір әпті саяттықы чікесіңіз, шүншілік қалыңыз тенейш, орым еп қалсыз деп, Абдыққа қар сөздіп.
3: Онда қығыл болмайды, онда қыстекімі ямалышыды.
1: Бір өйді тұрып дейді, ұрышмай, инақ бір әпті бір мұнда яшывасақ, әрайал, ұрышмай бір әпті демекші.
3: Өйдің чікеткен деген намналыды, аяда саяттықы кетіп қалса. Обуду акимиз, Юлов Чори 3-чи көрикнинг усти қошилинишди Раванкен дейди. Булду а?
1: Алдыки менда азыр ешил депте йоқап кеткен машиннинки кайсы орун толуқлаб бижирме деген ахвал а, мау узуңиз туруштук райондук чыгыган согу берип, ашиң чажаңны апарып кемлигиңизди. Толуқласаңыз булду. Узуңиз туруштук чыгыган со. Шек бар сизде.
4: Yer belgisi orından öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orından külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş öydə tərnigidək çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitələysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıb sürüşdürün. Şincan Yipək Yüle Çombazar Öycəy Çəkçilikdənin yeni öyünü aldın seçik icazət nömrə 2026-650-102-3-3-16 Bir xeyriş yarımı köpülğü yaraydıqan ürünçi Longchang Kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbətlik binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kerekiştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Qadirli dostlar, programımızda almışadı da anlatqanla Şincan Radio Televiziyasından 1774 Qatna Sənət Radiosunun
3: Çüşlük yollarınızda biz əmrə programımızı
1: Bu programımızda işildi otqallan maqtab bir-birisi təvsiyyə qilişi otqalı yaxşı Abdol Foku, Abdolu Alayda tələb qılğan
3: Şindaq, onun başqa Şincan'ın ki ən isil təmini izləş pahaliyyətimizdə Ağ mərvayyut, un, yağ, görüç, açıq soların işlətib mihmalla üzülməydiğən Mihmallarım aşqanısı Alay tələb qılğan və qullıqan Şu münasətlə yuqır qorulağa Alayda rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət siləgə
1: Yollarınızda
3: Biz həmrəm.

0: Mehmanxonada signal kuchlik, ammo u yerda signal yo'q bo'ladigan, u uydan bu uyga chiqsangizlar tor uzilib qoladigan ahvol odamning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shinjiang telegrafining gruplangan torni ishlatsangiz, optik kabel har bir egiz uyga bevosita ulab berildi. 1000 megabaytlik tor uyingizning hamma yerini qoplaydi. Uyingizning har qanday yerda yuqori sur'atlik ravon tordan bahrini olasiz. Telegraf torni ishlatgan yil soningizga qarab maxsus e'tibordan bahrman bo'la olasiz. Tezdan Shinjiang telegrafining tijorat zaliga berib ijiring.
1: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydığan Ürümçi Longchang kutsirke Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq məbləğ sinni bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvaranlıq məhəl Versan sarayının mənzərsindən örnək elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin günlükki 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görə alaysız. Həm adam intildiğan Esil Oltıraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet nömrə 2024-652-00125 Yer belgisi orından öy setiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurğun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirki Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının faaliyyət orından külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturlıq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərlikide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təv kulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işildi əleysiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjiang Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Şunda olsa dostlarımız uçurun olan yığınla bəgəş Ultağa İslah Ağla Vatqın Ağla 1.7.4 Qatna Sənət Radiosunun
1: Yoldurağınızda bir zəmirə proqramı si.
0: Şübəndi ki, məz bunu mağlab ötdüq ə, bu anlıq uçumuzdan bu beşi rəvruz qətibdi bu cəhətdi. Həndi bunun qa bəz bu turmuşdik ki, işləğiniz pətən biz kiçik gək qalımız. Şuna mı? Həm çoğun laba Ağla Vatqın, akıllarımız, takıllarımız, ədillerimiz, apıllarımız digəndik. Şulanın yaxşı fikirləri olsa ortaqlaşıb, yəni şu radiodun biri, bu şu ndaq işinizğa nisbətən bir mədəd və rahat tuyğu, yaxşı hal qılış çarılarını qoysanız, biz mi qoşub olmuş? Qani anlıqçıların içində şu akıllarımız, açılarımızın məsləhəti olsa anla baxayla. İndi bu yerdə biz məsləhət bilsək biz sizə kiçik gə qalımız. Amma siz bizim çoğ bilib fikir yollayırsınız. Amma zanda qılan, bunda qılan desək anlaşmaydı. Anlamda?

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: anglavatqınınglar 107.4 qatnaş sənət radiosunun qanun sizge hamrah programmasi.
1: Dilo və qanun.
0: Hamdi diqqətinizə bolduğunu Dilo və qanun sayısı.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Avtomobil derisinin əxlət taşlaş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilerinin bexətərlikigə xəvib elib gelidu. Avtomobil derisinin nərs kerek taşlaş mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil derisinin əxlət taşlamaslıqınızın təvsiyə qalıdu. Həm işini özümüzdən başlayılıq.

0: Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atdınız. Programımızı Tırıt Soda Çəkli Şirketi alayıdı tələb qalan. Uçurlağı bir qarayla. Məhməd Demin degen dostumuz Mavu Xotan Şəhər Aybulaq Balla Doktorxanısının oranı nədə bildiq Allah dəbbəgən bozsanla deydi. Xotandaki dostlar. Aybulaq Balla Doktorxanısının oranı nədə bir eniq dəbəgən bozsanla. Onun başqa yana avazlıq uçurladın. Şapiqa xanımının avazlıq uçuru.
1: Salam riyafetçi. Bilbostan Abdiqadir xanım yaxşıdırıb siz mi?
0: Yaxşımız.
1: Kilis bağlıda turgan okutkuçlar bayramın için dilimden tebrikleyin. Şimdaklar tıpkandan ya birinci başlangıç mektepte okutkuçlar kızım Adile'nin bunu odin kinki hizmet hayatının fihimone dedilik okutkuçluk şeref kuanamızdan mengi muşundak çıkmak kırışını için dilimden ümit kılınan rahmet.
0: Rahmet, rahmet Şapiqa xanım. Ətlik oqutuqçular bayramı, mən şunda oqutuqçuluq tək şərəflik xizmətlərini qılıb atqan fərzəndlərini tərbiyələpsiz. Sizə mə köpdən köp rahmet. Anılarınki töhfəsi bək zor. Anılar, bəzi anılar mən özəm cəmiyyət üçün töhfə qoşamıdım.

deb o'ylab qilishi mumkin, lekin mushu anılar baş ballarını yaxşı tərbiyələşdə arqılıq, balları cəmiyyət kiyan ait yaramlıq adam bulub çıqqandikin balları arqılıq, vasıtlıq alda yan cəmiyyət kə töhb qoş alaydı. Siz əni şundaq süpətlik, sapalıq anılarının birikənsiz. Siz gəmi köptün köp rəhmət. Qızınızın şundaqla müşü radio aldıda turbatqan oqutqıcı pərzəntləri

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin var proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Ali Məktəbdə oxuatqan qarmaylıq tüncə oxuqıcı pidayı qan işlügücü qolu cəyri təqdim qıldı. Mekir muhabbət çoğun kiçik dəb ayrılmaydı. Yaxşı köngül məngü çaxnab durdu. Ətrafımızda haman şundaq adı kişilər var. Ula öz küçü bilən ün-tünsiz illiqlik yetküzüb, kiçikini yaxşı işleri arqalıq kişilər qalbını illitidigan şəhər küçünü mücəssəmləydi. Qarmayda 2000-ci illərdə tuğulğan bir ali məktəb oxuqucusu qaysarlığı və zimmisigə eliş royu bilən bir natonuş hayatqa ümit bəğişlədi. O

дейли, э? Мегуй Хуанның yol uçurugı qarsaqda ben Şimali Yuli itbaq yollarda avtomobilla sel köprek deyen uçurken, rahmet. İlham Əpəndinin uçuru bakken, Gonghu Körki avtomobilla köprek, kuş yönlüşte, lakin bək çoğun tosluş yok, dedi. Səbiyinin uçurugı qarabaqqayli, Cinyin yolu da avtomobilla köprekken, lakin alaydı tosluş yokken. Yolanın hazırlığı ahvalığı bir qar ötəyli, yəni qoda xəritəsi qarsaq, itbaq yoludan Dondalyan qərbi qoçusu qıcı boğan cənub şimal yolun işləsəl, avtomobilla köprəkə sürət astıraq. Onun da başqa, muşu 530 şimali yolu, qoşumcu yolu, onun muşu Vincan qərbi yoludan 530 cənub yolu qıcı boğan biləkə, şimal cənub yolun işlə avtomobilla səl köprək sürət məsəl astıqən, onun da başqa, yəni muşu Vəyxanlı Rukov, Müşu kırış eğizi din Şimay Xoğan Qaucağıcı boğan Şimal Cənub yolun üçtüm osel sürət astıraqı avtomobilla köprək. Onundan başqa yenə müşu Suru Şərqi Qütüsü, yəni müşu özüm kesəliklər doktorxanısının aldı da Şərqi Qərb yolun üçtə avtomobilla köprəkken, ləkin bək çoğun tosluş yoxken.

Nəvər ənənəvi mədəniyyəti varislik qilish imkaniyyətiga ega qilindikan. Poskam nailik 2-ci başlanmış məktəbinin oqutquçısı Ku Tsui mundaq dedi. Bu xil qədimki şiirlər musabiqəsi intayin əhmiyyətlik bulub, balalarının qədimki şiirlərini öyrəniş aktivliyini zor dərəcədə qozğab, oququcuları klassik əsərləri köprək oquş, klassik əsərləri deklamasiya qilishqa yetəklədi. Şunaqla Junxua Munavvar ənənəvi mədəniyyətini həqiqi turdun məktəbə kirgizib, balalarının qalbını oziqlandırdı. Bu qədimki musabiqa gözəl Junxuanı söyüş karton yürüşlükünün mühim fəaliyyəti. Şunaqla Şanghay, Qashqar, Maarif həmkarlığını çoğunqırlaşdırıb, Junxua Munavvar ənənəvi mədəniyyətini məktəblərə kirgizişki törtki buluşunun konkret əməliyyəti. Şanghay, Qashqar həmkarlığı tayınıb, Poskam yaşla özmürlə mədəniyyət almaşdırış süpsi bərpa qılıb, musabiqa arqılıq kündelik öyrənişki törtki bulub, yaşla özmürlərinin dövlət muhabbətini yitildirib, qədimki şeirlərini deklamasiya qılış, öyrənişni hər qaysı məktəblərdə puxta qanat yaydırdı. Şanghay şəhər Karton Nəşəriyyat Taratqı Çəklik Şirkətinin alayıda təkliflik mütəxəssisi Çin Yənliyin mundaq dedi. Musabiqa işlərində bəsləşiş arqılıq Poskam nayəsindəki oququcular ədəbiyyat talantını hər tərəfləmə namayan qıldı. Keyin biz hər qaysı məktəblər bilən həmkarlaşıb, qədimki şiir AI özgücə dərisini məktəblərə kirgizish fəaliyyətini yolğa qoyub, savaqdaşlarının öyrəniş nəzər dairəsini yenimi kengaytıb, Junxua Munavvar ənənəvi mədəniyyətini Çigra rayonundakı məktəblərdə əməliləşdirib yıldız tatqızıb, balalar qalbiga singdirib, Şanghay, Qashqar iki cayının mədəniyyət maarif almashtırış önümünü sijil çoğunqırlaşdırımız.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avarayıdan məlumat dağıldımız. Ürümçidə ötkünçi yamğuru yığıb kiyin hava bulutlandı, temperatura 17-25 selsiyə qradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-28 selsiyə qradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 15-28 selsiyə qradus qıca. Qulcıda hava uçuq, temperatura 14-30 selsiyə qradus qıca. Burtalada hava uçuq, temperatura 14-27 selsiyə qradus qıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 19-28 selsiyə qradus qıca. Köytəndə hava uçuq, temperatura 14-29 selsiyə qradus qıca. Şixənzidə hava uçuq bulub keyin bulutlandı, temperatura 13-30 selsiyə qradus qıca. Sancıda ötkünçi yamğur yığıb keyin hava bulutlandı, temperatura 17-28 selsiyə qradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 15-29 selsiyə qradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ötkünçi yamğur yağdı, temperatura 24-33 selsiyə qradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub keyin ecilidi, temperatura 16-29 selsiyə qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin ötkünçi yamğur yağdı, temperatura 11-26 selsiyə qradus qıca. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlandı, temperatura 14-26 selsiyə qradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-26 selsiyə qradus qıca. Xotəndə hava uçuq, temperatura 15-26 selsiyə qradus qıca. Ürümçidə ötkünçi yamğur yağıb keyin hava bulutlandı, temperatura 17-25 selsiyə qradus qıcı buludu, 4-5 bal şərqi cənub şəmili çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

0: Dostlar, ilan anlab qaytib kelimizə, ilan deyikim.
1: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. AI işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
2: Əy, ənsirmən! Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Intelligent Shengchun dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapalıdı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınlıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizə yardım birə eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunu da. Tezdən kilib sınav pəqə.

Dostlarımızdan Adiljan, Adilijan, Xalq yolu Jenin yoldan Nanmingəcə qoş liniyada maşini köp sürət asta, Tenişlik şimal yolu İravan kəndigə uçurunu qaldırıbdı. Boldu, rəhmət uçurunuzğa. Şirali, Şihon şərqi yolu İravan deydi. Boldu, rəhmət.

0: Dostlarımızın Abdurayim can, Qashqar şəhərinin taxt görük yolla qoş yönlüş duravan deydi o buldu. Müşu Qashqardaki dostlarımız müşu ufçırdın önümlük paydalanıp qağaysla. Onundan başqa Adili cana, Azadlıq Şimali yolu iravan, Jongsan yolu da maşini köp, sürət asta deydi o buldu. Rahmet ufçıranlağa. Bu xalçamın ki avazı kucur etip kapta o anlaylı. Bu xalçam qaysı yol biləklərdən yol kucur bədikin?
1: Hidayatçılarda kunda qazanlanmış.
0: Yaxşı.
1: Bu yol kucur bəzdən o hidayamdan bu tarafla kucurmuşum.
0: Bakıralım mı? Buldu rəhmət kucuranızqa. Ali Can, özmü kesəliklə doktorxansından aldı da abdomobillə köprək deydi. Buldu rəhmət kucuranızqa.

0: Раван дейді, болды. Яна Шаушименнің алды қошлинияды машины сәл көп дейді Адили жаңа. Әй көй айынынки авазлық ұқчоры етіп кепті, аңлайли.
1: Yüzünge 44 mi oldu? Ve şu tutup gitti.
0: Buldu, rahmet. Dostlar, əmdiyimi şu qaldı xərit istiki, azıraq tosuluş görülgən yol biləklərində bəssəm. Beycən qarib yolu yəm, şu Beycən qonludun, Beycən şərq yolu qıcı boğa arılı, qaribdən şərqə avtomobillə köprək azıraq tosuluş bəkən. Davən şimal yolu, yəni İtibax yoludun, Dondalyan qarib yolu qıcı boğa arılıq, cənibdən şimalqa avtomobillə köprək azıraq tosuluş bəkən. Sucu şərq yolu qoşum yolu, yəni Yinchuanludun, Beycin cənub yolu qıcı boğa arılıq, şərqdən qaribgə avtomobillə köprək azıraq tosuluş bəkən. İtibax yolu, yəni Jiyin Ludun Minhua Kutusu Qıcı Boğa Arlıq Şimaldın Cənubqa Avtomobillə Köprək Azraq Tosuluş Bakın. Yəni qaraydıqan bolsaq, Hangzhou Şərq Yoluyə, Beijing Otur Yoludun Changchun Otur Yolu Qıcı Boğa Arlıq Qaribdın Şərqə Avtomobillə Köprək Azraq Tosuluş Bakın. Dostlar, müşu uçurdun önümlük paydalınıb qağaysılə. Yol uçuri tən tərbiyə yolları iravankən 15-ci başlanğışın aldıda avtomobillə köprək digə uçurni Abdu akımız beribdi. Buldu, rəhmət uçuranlağa. Əkəyə yininki avazlıq uçuri itib kəpdi, anlayılı.
1: Hidayət qısındaraq yaxşına
0: yaxşıram
1: siz, gözündə rünku dadını aldı, xoşunuz hazır iravankənə.
0: Buldu, rəhmət uçuranızqa. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsüyə 3 günlük havar aydın məlumat anıltımız. Muşu ayının 9-cu günü kündüzdən keçi gecə ötkünç yamğur yığıb kiyin hava bulutlundu. Temperatura 17-25 Celsiya gradus qıcı. Muşu ayının 10-cu günü kündüzdən keçi gecə hava bulutluq bulub kiyin içildu. Temperatura 15-25 Celsiya gradus qıcı. Muşu ayının 11-cü günü kündüzdən keçi gecə hava uçuq. Temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcı. Ürüm şəhərinin kəlgüsüyə 3 günlük havar aydın məlumat anıltıq.

0: Sümeyye'ninki avazlıq fütörü yitip gəbdi o. Anlayılıyım. Sümeyye.
1: Ürman yetişi, tırsa yetişi, yaxşı dolma, mən
0: yaxşı.
1: Məktəbdi yəndim. Qaşımı aldıraq, tutlaq.
0: Buldu, rəhmət. Rəhmət fütörünüzğa. Dostlar, programımızdan vaxtımı toşub qapdı.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızdan ahırlaştırımız. Programımızın yaxtırıp anlığan, programımız qızğılıq bilan katnaşqan hər bir anlıqçılağı köpdən köp rəhmətimizni bildirimiz. Rəhmət siləgə. Programı riyasət Seyidayat Qız Şəmşidin. Növətçi muharrir Ramila Ablimit. Əmdə deyqtanla 107.4 katnaş sənət radiosunun kəşlik yollarımızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Баһарда рәңгәрәң гүлләр безне озырландырса.
2: Күздә сүзек асман ва тулым айның гүзәллеге қалбымызны рам кылды.
1: Язда салкын шамал юздырымызны сөйіп өссә.
2: Кышта аппа қар егіп, мол осылдың дирәк берді.
1: Біз манымышында тоқтамай алмышып тұрған төт пәсілінің әр бір күніні сілебілен радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
2: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан еллада әр вақыт сізге әмірі.
1: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərbi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan Xalqıra Çombazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalqının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzərlik çiniqş üydə tərlikidək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütüvalsınız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvqulada 5-ci əvlad öylə var. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitələyisiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir xeyriş yarımı köpülğü yaraydıqan ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan 1-ci numarlıq turalğısıriki otdır hal egiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdik rək iştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yaxşımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 9. günü, çarşamba.
2: Avval, haber ayıqı nəzər selip baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti, Şiqanzı şəhərinin Canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Canobi Şincanın Xarabidiki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin Canobidiki Tağlıq rayon, Aksu vilayetinin Qərbi, Şimali, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhəri, Kumul şəhər qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava bulutluq bulup keyin içilidu. Tövən temperatura 16 Celsiy gradus, yukarı temperatura 26 Celsiy gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: 42-ci qitimliq oqtıqçılar bayırmı yetib geliş paytidə Abdonom rayonluq partiya komiteti, Abdonom rayonluq xalq hökuməti bütün Şincanlıqı oqtıqçılar və maarif xizmətçilərə al soraş xeyti əvətdi.
2: Bu yılın aldınqı 8 ayda Şincan tömür yolunun yük toşuş miqdarı 170 milyon tonluğu yetti.
1: 2026 yıllık memleket boyunca pənni umumlaştırış eyi Şincan asasi meydan pahaliyeti başlandı.
2: Tarım deryazıga 27-ci qitimlik ekoloyilik su başlaş tertiblik ilgir sürülüp, 350 milyon kubmetri ekoloyilik su tarım deryazının tövben ekinidgi yeşil koridorunu ozuqlandırdı.
1: Kök Tokay Kızıl Sayahatı Kızgılıqı sicil canlanıp, caycaylardın gelgen sayahatçılar kan bağıtçısı verip, köreş

0: çıkırılıp atattı. Şirketin məhsulat tətqiq edib yaratış mülazimət bölümünün müdiri Macun Muhbirgə bu danıçılarının poli etilin gilikol soksinat tərpidin biodegrasiya qılınğan simulaş gəldiki. Bularının oralmı nepiz pərdə muayit qoğdaydıqan mal setiviliş xalçısı qatarlıqlarını işləb çıxırışqı şildidiqallıqı. Təbii muayitdə karbon 4 oksid və suğu parçılınğan yeşil yeğn material işgəllikini eytib bundaq dedi. Bu kraxmal, yəni biomassa materiallarını eçtiştin kilodu. Bu basqışda karbon qoyub berişini azaytıdı. Dövlət dərəcəlik yeşil zavod bolğan Şincan Lənşən Tünxı Pən Texniki Payçəklik şirkətində yeşil buluş, xam materiallarla gəvlinib qalmay, yana işləb çıxırışının hər bir halqısı işbadlanıdı. Barlıq məhsulat və üsküllərinin əmizi yeşil etiraf namından ötkən bulub, energiə cəhətdə yeşil elektrik energiyası qatarlıq pakız energiyanı aldın işildudu. Şirkətinin muavin baş direktori Liu Jiangbin mundaq dedi. İşləb çıxırış cərgiyanını məhsulat oralımızını yeşillaşdırdıq. Ahirqi uç məhsulatlarımız tövən eqimdiki nurğun yeşil yasımçılıq sahasıdı işildiludu. Yeşil tərəqiyyat işənci sicil yeğniq yartışdın kilidu. Şincan Lənşən Tünxı Pən Texniki Payçəklik şirkəti 2013-cü ilə Çinxua Daşö ilə əmkarlaşıb, bir qatar parçalanğan materiallarını tədqiq qılıb yaradıb, köp il texniki ötkəlik hücum qılışı arqılıq əyişib yugurışdan tən yugurış, qismən sahələrdə başlamçı olub yugurışçı bolğan halqışını işqa şurdi. Karxana hazır hüquq berilgən patentin 34-gə. Yumşaq detal əsər hüququdun bir türge egi bolub, dövlət və sahanın köp türlük ölçümünü tüzüşkə yetəkçilik qılıb və qatlaşıb, biologilik parçalanğan material sahası da öz aldığı kontrol qılğıl boludğan texniki sistemisini şəkilləndirdi. 2025-ci ili karxanının bir türküm noxtlıq türləri pütüb işləb çıxırışqı kırıştırılıb, şu ili sanat məhsulat qımmeti 2 milyard 70 milyon yuan yetib, məhsulatları Yaponiya, Koreya, Türkiyə, həm də Yavrupa'daki nurğun dövlətlərgə setildi. Liu Jiangbin mundaq dedi. Növbətdə tövən iqimdiki bir qısım qolunu sahələrgi qarda tənərkət kiyimi, tor yüzlük tənərkət ayıqı qatarlıqlarını öz işçik alğan məhsulatlarda noxtlıq ötkəlik ucum qılıb, tətqiq qılıb yartıvatdımız.
1: Əmdi mehir muhabbətki tolğan Tianshan, Şincangın inşallıq yardım veriş iznaları səyibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Guangdong, danlıq münəvvər oqtıqçılarını tallab əvətiş, əla süpətlik marib baylıqıdan ortaq bəhrimən qılış, Məktəb başqırış ul əsləhələrini yaxşılaş qatarlıq tədbirlər arqılıq Şincanga marib cəhətdə ömək təşkillər şəkildə yardım veriş xizmətini sicil küçəyitib, əla süpətlik marib baylıqı arqılıq yardımgi erişvatqan caylardiki oqtıqçı oqıqıcılarga nəbiyyət küzdi. Bingtuan 3-ci sisi Tomşıq şəhərlik 1-ci otur məktəbdə Şincanga yardım veriyatqan oqtıqçı Zhang Hua, daim yaş oqtıqçılarının dərs planını tüzüşügə itəkçilik qılatdı. Məktəbdə yaş oqtıqçılar köp buluş, oqtış təcrübəs kəmçil buluş qatarlıq məsillərgi qarıta, Canxua, Şincanğı yardan veriyatqan oqtıqçılar bilən yaş oqtıqçılar ustaz şagird qoşmaqlaşış süpsi qurub, ögütiş, yardan veriş, itəkləş arqılıq şu caydiki oqtıqçılarının tez ösb itiləşügə yardan verişini təşəbbüs qıldı. Bingtuan 3-ci sisi Tomşıq şəhərlik 1-ci otur məktəbinin oqtıqçısı Yan Huibin bunundan köp nəpki erişdi. O mündaq dedi. Bizgə yeni pikir yolu elib gəldi. Hazır Til Ədəbiyyat Təhriz Xansının şəkli texmi mollaşdı. Oquqçılarının qatnışış qızğılıqı yuqır bulvatıdı. Oqtış tədqiqat qrupsi, oqtış usuli, dərs xana toğrısıdı pikir almaşdırıb, qeytirqınıb tədqiq qıldı. Oqtış tədqiqat kəyfiyyəti barğan seri yaxşılanıvatıdı. Şincanğı yardan veriyatqan oqtıqçı Zhang Hua mındaq dedi. Yeniden qobul qılınğan oqtıqçılarının dərsini daim anlaymız. Tapşırıq oralaşdırışığı diqqət qılımız. Muhimi bu oqtıqçılar bilən birlikdə dərslik materiali, oquqçılar yana oqtış usulunu tədqiq qılımız. Oqtıqçılar qoşununu tərbiyələşdən başqa, Guangdong, Şincanğı yardan verişdə, yana məktəb bilən yerlik ortaq bərpa qılış türünü paal alğı sürüb, 2022-ci ildən hazırgıcə cəmi 7 türkümdə Guangdongdiki 900-dən artıq ali məktəb oquqçısını Şincanğı marıbqı yardan verişkə tallab əvətdi. Həm də özgəcə mədəniyyət paaliyyəti arqılıq

0: Guangdong, Xinjiang yaşlar ösmürler kalıptaşlıq köyürükü bərpa qıldı. Bu bir qanç gündə Bingtuan 3-ci şisi 51-ci tüvəni 1-ci otdur məktibədə bir meydan xətçək alaqısı boyunca qoşmaqlaşış faaliyeti illiqlik içində qanat yaydırıldı. Dongguan təbii pən və sanayət pənləri şöyənidiki marifqi yardım yervatqan oqıtqıçılar təşkilligən tümən çakırım arlıqda Guangdong Xinjiang qol tutuşub, Junhua mərkəzdaş çəmbərini ortaq sızıb çıxış temisidiki paliyyətdə Guangdong Xinjiang iki caydiki yaşlar, ösmürlər xətni vasit qılıb, turmuşdu körgən anlıqalları, rayon alaydiliki və ösb itiliş qalib sadasıdan həm bəhərlinib, tağ denizlardan halqıqan çonqır dostluq ornatdı. Hazırgıcə iki caynan daimli xət alaqısı 20 nəçqitəm qanat yaydırıldı. Bingtuan 3-ci şisi 51-ci tüvəni 1-ci otdur məktəbinin oquqıcısı Nəzirə Abdülsəmi yıqındıla Guangdongdiki dostunun cavab xeytini tapşır biləb, naid xuşal bulub mındaq dedi. Guangdongdiki inim, sınırlarım, soğutanlarıq rəhmət, mən bək yaxdırdım. Hatta silərgi yurtumdan məzilik tağımları, alaydı məhsulatlarını, yana bəzi intayın güzəl caylarını tonuşturdum. Guangdong'nın Xinjiang'ı yardım veriş boyunca Bingtuan 3-ci şisi'de turuşluq Ali Mektep okuqçıları praktiki kılış, marifqi yardım veriş ömükinin əzası Zhang Chuwei mındaqdırı. Bu yerdeki ballarını oxşaşmağa rayonlardaki ballar bilen birlikte fikir almaştırış imkaniyetiki ege kıldıq. Savaqtaşlar xatçak alaqısı da bir-birini rıqbetlendirip, bir-birigi illiqliq yetküzüp, ortaq özbitil vatıdı.
1: Stansımız muhbiri Gaman Xuy xəbər qılıdı. 2026-cı ilik məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi Xinjiang Asas Meydan Paliyeti bugün çüdün kiyin Xinjiang Pən Texniki Sarayıda başlandı. Asası Meydan Paliyetinin başlanış mürasımıda pən texniki tuyğusu toluq bulub, maşını adam usulü qalt sınamayan qılındı. Canlıq usulü hərkətləri qızğın alqışqı yerişdi. Bayonlun oblaslıq pənd texniki cəmiyyəti orılığan Sizdək Nur Çeçib Turduğu namlıq muzikilik görünüşlük teatrda pənni umumlaşdırğıcı anının asasi qatlamda yıldız tartıb, yezi kəndlərdə pənni umumlaşdırış leksiyasını qanat yaydırğanlıq edək təsirlik hikayelər qaydı canlıq namayan qılınıb, tamaşıbıllar çonqur təsiratqı iki qılındı. Paliyet yine mol məzmunğı ige pənni umumlaşdırış körgəsim rayonu təsis qılınğan bulub, Cungu yezdikliki texnikisini umumlaşdırış cəmiyyeti, Xinjiang pən texniki kiçik qoylisi, Xinjiang avyasiya ərkiti cəmiyyeti, həm də ciddi taqabıldırış, od öcürüş, meteorologiya qatarlıq 17 orun ortaq qatnışıb, turmuşqı yıqın, amıqı yıqın bolğan bir türküm pənni umumlaşdırış nəticilərini mərkəzlik namayan qıldı. Pənni umumlaşdırış avtomobili yaşlar ösmürlərinin çoxum daqa qılışqı teyişli qızlıq noxtısı qaylandı. VR, apətli mudab yenilişini sınaş, kiçik qızqarlıq ilimpən təcrübisi, maşın adam körgi növbət bilən orundaldı. Balılar özü məşğulat qılıb sınab, pən texnikinin sırlıqlıqını yıqın arlıqdan yes qaldı. Ürümçü şəhərlik 121-ci otur məktəbinin 6-cı illik oquqısı Feng Zixan muxbir mındaq dedi. Ot müdafiye bir xətərlik iman veri və çonquru deniz liftini sınıdıq. Pənni umumlaşdırış iyi paliyyət arqılıq, Cungu pən texnikisinin kün sayın yeğilinivatqan tərəqiyyatı və ilgirlişini yiz qıldım. Dövlətimiz pən texnikisinin kəlgüsü də barğansırı yüksilişini, barğansırı qudrati pişini ümit qılımən. Abdonum rayonluq pən texniki cəmiyyətinin baş katibi, pən texnikini umumlaşdırış bölümü, Cənubi Xinjiang xizməti bölümünün başlığı Patimə Ablikim, bu illik məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi Xinjiang yürüşlük paliyyətiga 7-ci ayda tayarlıq görüş başlanğanlığı, 9-ci ayda mərkəzli qanat yaydırıldığanlığı, 10-ci ayının otturğıcı davamlışıdığanlığını tonuşdurup mındaq dedi. Hazırgıca Xinjiang'da yollanğan pənni umumlaşdırışqı dair türlük paliyyat 1560 meydan qeytimdən köprək yetti. Paliyyat, mektəb, məhəllə, yezikən qatarlıqlarını qaplab, tor və əməliyyət şəkildə qanat yaydırılıb, bütün Xinjiang'da ilim pənni süyüş, ilim pənni öyrəniş, ilim pəndin paylanış qoyuq kəyfiyyatı yaratıldı. Keyingi qadamda hər qaysi tərəflərinin pənni umumlaşdırış baylığını sicil biriktirib, pən texnik sarayı, pənni umumlaşdırış avtomobili, pənni umumlaşdırış tərbiyəsi bazısı qatarlıq bazılarğa tayınıb, əla sübətlik pənni umumlaşdırış baylığını əsas qatlamğa yetkizişkə həqiqi

0: түрткі болымыз.
1: Станциямыз хәбәри. 9-нче айның 8-нче көне Тарым дәрьясыга 27-нче кытымлык экологиялык су башлашының 2-нче баскычлык экине Чөл җәзерене кесип өтеп, Чаклык нахиясы тәвәсигә йетип берип, алаган тоғраклыгын озыкландырды һәм дә тетимы көлеге куелды. Бу кытым 350 миллион куб метр су башлап, Тарым дәрьясы төвән экинедәге яшел коридорның экология бихатерлыгын сиҗил когдаш пиланланды. Чаклык нахиясының алаган тоғраклык районында туташ кеткен тоғраклар бүк барақсан өскен болып, юлгун, лопнор кендири, чучук буя катарлык епенче өсүмлүктөр найт яхшы өскен иде. Тарым дарыясының төвөн экинидеги Тетима көлүдө зумраттек долкулдар мавж уруп туратты. Суулук яр районы дайырсы мукым болуп, комушлар коюк өсүп, суу кучлары бу ярны макан тутуп көктү парваз кылып туратты. Бу кытым суу жеткизиш эки баскычка бөлүп элип берилди. Атияз фасылдыки биринчи баскычлык суу башлаш 3-нче айда тамамланды. 2-нче баскычлык суу башлашта калкүн мезгилиде калкүндүн толук пайдаланып, юкры экиндин калкүндүн мудапиялыныш бесимини энекелтиш менен бирге тоғракларынын мерказлык урук ташлап жетилиштек ачкычлык көзнек мезгилине чың тутуп, төвөн экиндеги чөл епенче өсүмлүктөргө аятлык сууну толуклаш максат кылынды. Суу жеткизиште кош дарыя кыны шакылда узак вакыт жүрүшүш андыйысы колдонулду. Линия бойдагы экология түшүргүсү эхтияжга асосан эчилип, дарыя кыныга суу жеткизиш менен таш туруп суу толуклаш бирлештирилип, алаган тәвәлик районундагы тоғраклык дал жайда суугурулуп, орман районуна суугуруш менен Тетима көлү суулук жерге суу толуклашка таң этибар берилди. Чаклык нахиясындагы орман муапизатчы Шерзат Эзиз мухбирге мындай деди: Көп ел экологиялык суу жеткизиш аркылы бу жердеги комуш ва тоғраклар кайтадан hayatı күчкө толду. Ар кыл суу кучлары, жабайы hayvanлар бу жерде ел бою жашап атты. Бу бир нече жылдан буян климатмы жакшылынып, кум боран азайды. Жонго Пәлләр академиясы Шинжаң экология ва жоғрапия тадқиқат орнының көздеп өлчиге асасланганда, көп ел сижил суу башлашының нәтижеси көрүнәрлик болып, Тарым дарыясының төвән экинінің 2 кыргыкыдеги 1 километр дайырда оттырча ер асты суу орны түзәштен илгірке 8 метрден 12 метргычы болған орындын 2 метрден 4 метргычы болған орынғы өрліген. Суу сүпті сіжіл яқшыланған. Епенче өсімлік түре ойет қылдың 81 қылғы көпейген. Чаклык нахиялык орманчылык ва отлак идарасы орманчылык техникасын умумлаштыруш мәркезинин хизмәтчиси Соң Дже мындай деди: Тетима көлүнүн суу орны жыл сайын өрлөп, суу дайырасы үзлексиз кеңейип атты. Суу районунун жер асты суу орнумы сижил жогору көтөрүлүп, экин районунун умумий экологиялык мохити түптөн жакшылынышка карап жүзлөндү.
0: Станциябыз хабары. Növbette Bügür nahiyesindeki 46.500 mo yerdeki neşbüt ağır karıqdan pişip üzüş mezgiliğe kirdi. Bügür nahiyesinin Qarabağ yesindeki neşbüt bazıda neşbüt tarakları büyük baraksan özgen bulup yumran toğ neşbütle şeyhığı patmayı kalgan idi. Etrafını meyvenin kuşiydi kaplıgan bulup işçiler pişkan neşbütlerini abaylap üzüp asta koyup seyvetlerge sılık kacılap Arkadan meyve şekli, çoğun küçüklükü boyunca derece gayrıp tallab, meyve süpüttüge əqiqi kapalatlı kılba tatdi. Aldıngı mezgirliki tücüüplik etis, pervişi sebeplik, bu yıl neşbütle şekli çıraylıq, et çürük, yumran, şeker terkibi yeterlik bolup pişip, tavarı meyve nesbüti ilgirki yıllardakiden muğunmaşdi. Tarihçi Dın ve Min muhbir gımındak dedi. Bu yıl neşbitlerimiz naid yakşı meyve berdi. Süpütüm yakşı. Hazır üzüşkü başladık. Sırtki soğudgerle müddetten burun kelip, setiviliş üçün alaqlışı batıdı. Setiş oğludun gəm kılmayımız. Neşbit yığış hizmetdeki kapalatlıqlış üçün, bügür naid yasetki erkaisi yezi bazarla aldın pilallab, uğrullaştırıp, yezi bazar kadrlarını erkaisi kentlerdeki neşbitlik bağlarığı berip, nəx meydanda bağvallarının neşbit üzüş meşgulatını kilablaştırışı, dərecegi ilmi ayrışıq yetekçilik kılış, həm də üzgenlinkin yenbit saqlaş və ambarğı kirgüzüş, başquruş, pərbiş kılış texnikisi boyucu tərbiyyələşini yanımı küşeytip, etisin ambarğıcı bolğan بولغان پتن جریانلوق سپت اوتکلنی یخشی ایگلشگی تشکیللدی. بگرنایه قرباغ یزنن 3 دریجلیک مدیر بولم ازاسی اخت نور مخبیرغا نشبت ازش خزمتنن 10 اینن اتروچ دامنشدگالقنی ایت پندختیدی. پتن مسابده یغش ازشگی تکچلق قلش، اشلب چقرش، سیتشنی اودوللاشتروش، آدم شلتشنی مسلاشتروش قطارلق ملازمت خزمتلرن یخش اشلب، باغبالارنن ازش مزگیلنی ایگلشی تکچلق قلب، مشغولاتنی قیلپلاشتروب، حقیقی ترده خاص باغبانچلی کسبنی خلقنی بیتب کرمنا آشوردغان کسب کایلاندرومز.
1: استانسمز مخبری گاومن خوی خبر قلدو. 2026 yıllık Ürümçi Marafoncu Yügürüş Musabıqısı 9 ayının 13 günü başlanıdı. Bu kıtımkı musabıqının bir xatar tertiplik ötküzülüşüge əqiqi kapalatlı kiliş üçün Ürümçi şehri köpkıl tədbirini tən qollanıp musabıqını ər tərəplimi kapalat bilen təmilləydi. Bugün çüdüm burun, Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdiki Marafoncu Yügürüş Musabıqsigə Keyrəklik Materiallarını Saqlaş Ambri Mərkizi də Şincan Şünfın Tez Toşuş Çəklik Şirkitinin xizmətçiləri Musabıqda tənərkəlçilər giydiğən kiyim kiyecek, işçiliğən su, nomur bəlgisi qatarlıq Musabıqigə qatnaşdırıldıqan maddi əşyalarına ayırıb, peçətləb təkşürvat atdı. Şirkət baş direktori Yen Bağsay Muxbırıqa, Bu qedimqi marafonçı yugürüş musabıqsidə Şincan Şünfın şirkitinin musabıqigi qatnışış somkisini yötkəb toşuş, mahirlarının kiyim keçəklərini saxlaş, musabıqı yolu da maddi əşya tarqıtış, nəx meydanda ciddi əhvalıqı taqabıl duruş boyca yardan beriş, musabıqı tamamlanqanda somkisini yetküzüb beriş, həm də musabıqıdın kiyin maddi əşyalarını yığbiliş qatarlıq bütün cəriyallıq mülazimətini öz işçik alğan, bütün yürüşlük əşya obrota kapalıtını üstüqə alğalıqını eytibindaxtıdı. 40 gün burulla bir tutaş orlaşdırışını başlap, kapalat avtomobilidin 160 nəçini tənşəb səpildiq. Yəni, 20 nəçi orlaşdırış xadimini, avtomobillərinin yürüşini bütün musabılıq nazarət qilishqa. 150 kişilik kapalat ətirti təşkilləb, maddi əşyalarını qobul qilish, ayırış, yəni musabıqı yollanmalarını yötkəş və nəx meydanda qaçılaş, çürüşkə məsul qıldıq. Bu qedimki ürümçi marafonçı yügürüş musabıqısı da marafonça və yerim musabılıq marafonçı yügürüşdən ibarət 2 musabıq türü təsis qılındıqan bulub, umumi kölümü 15 min adam giyitib, tarixdiki yuqri yeni səviyyə yaratılıdı. Bunun işçi də musabıqıgə Şincan sırtıdın qatnışıdığan mahirlarının igilgən nisbiti 44% giyitidu. Qatnaş və səpərgə çıxış cəhətdə Ürümçəhərlik Qatnaş Transport İdarisi musabıqı məxsus liniyəsi planı və avtomobil səpləməsini aldın bekitib, toşuş küçəni uğurlaşdırış və ciddi əhvalıqı taqabıl duruş kapalıtını bir tutaş planlab, mahirlarının səpərgə çıxışıqa bütün küş bilən kapalətli qılıdı. Ürümçəhərlik Qatnaş Transport İdarisi yolucu toşuşuna başqırış bölümünün muavın başlıqı Liu Shanshan, Bu qedimki musabıqıda Xalq Bağçısı Cənubi İşiki, İqtisad Texnik Tərəqiyyat Rayonu Vanda Meydanı qatarlıq yolucular köp yığıldığan nöqtalarda musabıqıdan ilgirki ulap toşuş məxsus liniyasıdan 6-ni, musabıqıdan keyinki məxsus liniyadan 5-ni, yerim musabılıq ulap toşuş məxsus liniyasıdan 2-ni təsis qılğanlıqını tonuşdurup mındaq dedi. Məxsus liniyada avtobuslarının yolu çıxış vaxtı ətdiyən saat 5-dən 10 minut ötkəndən 6-dən 20 minut ötkəcə. Əmmisi yığın körgəzmə mərkizinin beyxətərlik təkşürüş iğizğa beyvasta barıdı. Cınbau avtobus amivi qatnaş qruhi vəzibini iş təxsimatı boyca üstüge elib 270 amivi avtobus səpləydi. Yəni, ciddi əhvalıqı taqabıl duruş avtomobilidin 80-ni, Söyrəş avtomobilidin 4-ni səpləb, qatnaş mülazımıt kapalıtının cahidi buluşuqa əqiqi kapalət qılıb, musabıqı qatnaşqa mahirlarının özüqü yeqin cahidiki avtobusqa oltırıb, musabıqı meydanıqı berişiqa qolaylıq yaratıdı. Bu qedimki marafonçı yügürüş musabıqısı məzgilidə Şincan Uyğur Tibabiti Doğrugərliki Çəklik Məsuliyyət Şirkiti musabıqıqı qatnışıdığan mahirlər üçün məxsus tənərkət sağlamlıq təminatı boğçısı təyərildi. Şirkət pazar bölümünün başlıqı Li Yun Mındaqdiri. Mahirlarda yuqarı sıcıllıqdiki hərkətdən keyin asanla quvvət yetişməslik və mağdursızlanış, çarçaş alamətləri görüldü. bu qitimqi musabiqi boqchisiga mahirlarning quvvat to'liqlashiga yordam beradigan anar qan to'liqlash sharbati, chuchimal anar ruman ichimligidan iborat ikki xil mahsulotimizni selib qo'ydik.
0: Stansmis muhbiri Dongji Yong xabar qiladi. Tianshandan chiqdi to'lin oy. Klassik əsərlər taraldı əmmi cay temisidgi 2026-lıq Cungu Şehriyyət Şəhri Bintan 8-ci şeysi Şeyxancı Şəhri 4-cü növbətlik deklamasiya müsabıqısının həlqılğuş müsabıqısı 9-cı ayının 8-cü günü keçdə 1-ci avğuz Şəkər Zavudi Mədəniyyət İcadiyyət Koçura yonu dötküzüldü. Müsabıqə Zəbər Marşını yanrıdıb Şincanı Kırış namlıq usul bilən başlandı. Arqadan 10 komanda ayrımalda uzun səpər məngü davamlışıdı. Yıraqcay qatarlıq 10 əsərini səhni elib çıxıb bəsləşdi. Axırda Şeyxanzı şəhərinin Şinçon Koçu başqarımısı elib gəlgən Qızıl Tömür namlıq əsər 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Bu əsər tamaşbıllarını uruş ot işçidə qan keçib, Yapon tacavuzçılığı qarşı turuş uruş yıllarını qaydı əsləşki təkləb, inqilabi qurballarının qayısıranı casardı bilən, küşlük düşmənki qarşı cənqilib, qan və göçdün pütülgən teni bilən, sepil quruşdə qəhrmallıq casardını callıq nama yanqilib, əvlatlarını tarixini əsçın saxlab, casarat bilən alğı ilgirləşki rəqbətləndirdi. Qızıl Tömür namlıq əsərdə baş rol alğan Şinçın Koçu başqarımısı 7-ci məhəllə partiya komitetinin şujisi Bəybin mundaq dedi. İlgirki, aşu təsirlik yıllarını əsilsək, mən müqattıq ayacalını mən. 4-cü avlat hərbi boz yer özləşdirgücü bolu süptüm bilən, Bingdən rohi, Toğraq rohi, Peşqədəm əskərlər rohiqa əvlat məvlat varıslı qılıb onu əvicaldır mən. Tamaşbin Liu Cayi mundaq dedi. Bu qitimqi deklamasiya müsabıqısının şəkli köp qıl boldi. Uzun səpərini başdan keçirgən yıllarını əsləpli qalmay, yana Bingdən rohiyyəni mədiyələb, bugünkü turmuşumuzdan təsdiq qolğu kəlgənligini teximi bildirdi. Mən mu, bu nomurlarını küşeyilib, Bingdən ibarət bu tıpraqda dağımlıq tırışıb, kürəş qılıb, Bingdənin tərəqiyyat üçün bir ölüş küçümünü qoşumən. Müsabıqa bu il 5-ci ayda başlanğanı buyan Şeyxanzı şəhərdən yuqurdan tövəngicə qatnışış qızğın dolqunu götürüldü. Hər qaysı yaş basqıcı, hər qaysı sahələrdəki amma müsabıqaya qatnışışqa bəs-bəsdə tizimlatdı. Dəsləbki müsabıqa qayıtı müsabıqada bəsləşiş arqılıq, axırda tizim qaldırğan 300-dən artıq əsər işçidən 10 əsər əlqılğuş müsabıqaya kirdi. Egilnişçə, Şeyxanzı şəhəri 2023-cü ili deklamasiya quruluşunu yolğa qoyğanını buyan cəmi 630 neçə meydan türlük deklamasiya fəaliyyəti ötküzüb, 600 min adam qeytimdən artıq işçi xizmətçi ammığı nəb getküzüb, həbdədə fəaliyyət buluş, aydı körgəzmə buluş, pəsildə oyun qoyuş, yıldə müsabıqı buluş tək daimlik mexanizmini şəkilləndürüb, umumi xalq şiir deklamasiya qilish, bütün şəhərdə şiir melodiyası yanraş kəyfiyyatını künsri qoyuqlaşdırğan. Bingdən 8-ci şiisi Şeyxanzı şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümünün daimi muavin başlığı Zhu Weixin mundaq dedi. Deklamasiya quruluşu mədəniyyət markasını sıcıl culalandırıb, klassik əsərlərini deklamasiya qılış, şiir körükü qatarlıq, mədəniyyət arqılıq xalqı nəb yetküzüş fəaliyyətlərini daimli qanat yaydırıb, Bingdən rohi, Toğraq rohi və Peşqədəm əskərlər rohini davamlaşdırıb, hər millət ammini mənvi mədəniyyət bilən təminləşini üzlüksüz beytib, şiiriyyət arqılıq, hərbiylər boz yer özləşdiriş danlıq şəhərini ozuqlandırıb, yuqur sifətlik mədəniyyət quruluşu arqılıq, Şeyxanzı şəhərinin iqtisad cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatı güc qoşumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbəri. Bu məzgildə kök toqay az uçraydıqan metallar dövlət kan bağıçıda qızıl sanayət sayahatı qızgılıqı sıcılaşdı. Cay-caylardın kəlgən sayahatçılar bu yerdə sanayət yadqarlıqları bilən uçırışıb, körəş izlərini izdəb kök toqay rohini esqildi. Yeni Cungo'nun az uçraydıqan metal sanayatı böşkü bulğan kök toqayğa mükəmməl sanayət xarabiyisi və mol kançılıq tərəqiyyat tarixi nəqişləngən. Әр қайс жайлардың кәлген саяатчылар бұ ернің даңқын аңлап, 3-ші номырлық қан томырыны зиярат қылып, ер асты қан өңкірінің сырын іздеп, пешқадан бір әулат құрлышшылар.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Ten terbiye ve sağlamlık programımızı yaqtırıp anlayışlarını qarşılamız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, dostlar, Ten terbiye ve sağlamlık programımızı anlayışlarını qarşılamız, mən program riyasetçi Sophia Atqadır.
0: Qadirli dostlar, mən Ten terbiye ve sağlamlık programımızı başlayıp aldıq. Anlayışlarımızdan avval qıdaqla programımızı yaqtırıp anlayışını jınaqla programımızı qatnışıp uçurlarını yollap turşini qızın qarşılamız.
1: Bizim Veşin Supımızın numarını qoşuva qaysıla. Veşin Supımızın numarı XC1074 FM.
0: Jınaq XC1074 FM. Onda xosa biz aldı bilen anlıqçılarımızın Ürümçinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydın məlumatını bir sunğan bolsaq.
1: Oldu, həm də kəlgüsü 3 gündə havaraydı, qanda bir əhvallar buludu, qanda Ürümçinin havaraydın məlumatına bir diqqət qıbaqayla. Anlıqçılarımız motor degəndə gəlməz, ma biz torni, yəni bir dainərlə işkimiz birliş bir qozğı tıbaqayla. Motor hazır, mən dərəbdim o.
0: Doğru, hər işkini dərəbdə. Әмдә Үрүмчидәнке кәлгүсе 24 саатлык аварайды мәгълүматыга рикъат кылсак, бүген кечеден әт күндезгечә Үрүмчидә өткенче ямгыр ягып, кин һава булытланды. Югары температура 25 Цельсия градус, төмен температура 17 Цельсия градус булды, 3 балл шамал чыкты. Әмдә бүген 3 балл шамал чыкты ма шәһәрнеңке җанубы тарафыдә. 4-5 балл шамал Hatta onundan mı artık şamal çıkışı mümkün? Dostlarımız belki meskigan buluş mümkün. Bulup mu şu, mao, Tian Shanqu, mao, daha ben Yanlu tarafları şundak şamal bek güçlü çıktı. Dostlarımız sırtlığa çıkan çağda çokun bir hatarlı ki dikkat kılaylı. Her vakit havarayı özgürüşçü ki dikkat kılaylı. Hem de ötkünce yomgur kaçan yağıdı hem de eni qemez. Şun sırtlığa çıkmakçı olan dostlarımız amal var mı şu? Küllüklerini elbileşini unutup kalmağa Programımız başlanıplam dostlarımızdan uçurlar yedip gelişki başlaptı anlıqçılarımızda kızgın karşıvatken bolsaq. Yadigar isimlik anlıqçımız xoşkepsiz karşılımız. Yadigarnik uçura qarsaq, yan anyuli 17-ci otturunun aldıda maşınlarınki toxtuvağınlıq səbəbidin yollada tosluş badabda. Hem de uyada dəmimiz bilmiz atanla ballarını saxlamadı da o ballarınki dərisinin düşüşünü. Şu anda amalla şu tərəbdən ötü atqan dostlarımız əsəl bir toğru düşünüb bexətərlikə diqqət qılğan bolsaq, başqa yollarını tanlab meniş imkaniyyəti olub qalsa, indi başqa yollarını tanlab meniyinşanlarını əskərtimiz. Bəyməyçi əzizi, xoş gəlibsiz, qarşılamız. Mən bu şundaq yaxdırıb anlaşıq təyyar olub durdum.
1: Ey rəhmət.
0: Qandaraq sodunuz yaxşı bu adamdır.
1: Bugün neçə zakaz toşudunuz?
0: Qanca zakaz tapşırıb aldınız, toşudunuz deyə.
1: Umu bək moyum, əmdə pul tapımız deyə mağamız. Umu bək moyum, ən moyumi bexətərlik alay diqqət qılıncımı?
0: Şundaq. Əmdə səviyyəmi yetib gəbdi mənə proqramımızı yaxdırıb anlayıb toxuş gəlibsiz, qarşılamız. Abdurrahman Somkiçi, siz mi xoş gəlibsiz, qarşılamız. Kəşliyiniz xeyirli olsun. Onunun başqa qaraydıqan basaq Abdu əpəndim o programımızını yaxdırıb anlaydıbdı. Əmdə tosılğın yolladın Şişan yolu Şərqdən qaribkə qarab manqa yönüşdə maşınla köp tosılış bərkən. Davən şimali yollarda maşınla xilə köpkən qaraydıqan basaq maşınlarının ki tosılış şəhvalı bə. Onunun başqa itibak yollarda mı maşınla köp tosılış bərkən. İtibak yolu noxtılıqmış o. Qauci Rungşuyanın aldı, parlaqnin ki aldıymış tərəblərə maşınla köpkən. Onunun başqa Adil Sot Sarayının ki aldırımı maşınla səl köpərək, ləkin qarış tərəbədə maşınla xeyli köpkən, cüyənin ki aldı. Onunun başqa Kitbaq Körüknin ki körük astıdımı maşınla köp tosluş bakən, yəni dağımlı qaraydıqan bolsaq, üçüncü körükdən Longchenko

0: ikkinchisi qarab mong'a yo'nalishda mashinalar sal ko'proq to'silishdi. Uning ikkinchi chetay yo'li tarafdimi mashinalar sal ko'proq ekan. Xotin ko'chasi taraflarimi mashinalar sal ko'proq ekan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'l bilaklardan marhaba yo'li sharqdan g'arbga qarab mong'a yo'nalishda mashinalar ko'p to'silishdi. Sanfango shimol yo'lidami mashinalar ko'p ekan. Mushu yo'l bilaklarida ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka alohida diqqat qilg'aysizlar. Nur xush kelibsiz qarshilmiz. Nurningki ovozli quchurbakan.
1: Qani,
0: anglaylik.
2: Nuring yetib-yetib turganchilar, yaxshimisizlar?
0: Yaxshimi?
2: Har biring. Dashu yo'llarini qo'sh yo'lishlar, avankan dashu yo'li kelsa normal gaz berishda o'chirasiz mashina.
0: Bo'ldi, rahmat. Gaz quchuri bilan yo'l quchuri ta'minliginingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Sakas mağdağanlar şundaq köpüyüp geçiş sebeplik bugün 40 tanız miyim upti mənimdib.
1: Oy, akşam az digən tanız, hı?
0: Hı, bugün xili yaxşı qo?
1: Şamı dayım, hı? Tapavet.
0: Hı, bir gün bile bir gün oxşumaydı o digən dəkçi. Teximi yaxşı upki son işləriniz. Onda qosa dostlarımız, programımızda uğurlaştırılgan məzmunların anlığaş, yana dağımlı uçurlan yollab durğaysla, əmdə biz bugünkü programımızda uğurlaştırılgan məzmunlarımız haqqıda sizlərgə qısqıca uçurub yerib ötken bolsaq.
1: Programımızda aval 2026-cı illik Qarmay Marafonçı yürüş müsabıqısı Çoğunçoğu Bayramı məzgilədə ötközülüdü. Dövlət futbol komandası 30 kişilik yığıb məşqləndiriş tizimləkən ilan qıldı. Bun yaman Jawsun Yuan qatarlıq yeni mahirlar tanlandı qatarlıq məzmunlardakı xəbərlərin təfsilatını anlayısla.
0: Programımızın davamında çəmi bək nipis ayaq kiygəndə tiz asan ağrıydıqan bop qalıdı. Qəhvə, əməliyyətdə küz pəsildə işçişki maskilidigan işçimlik qatarlıq məzmunlarda savadlarını sözləb yerimiz.
1: Qənəm sörmətlik radiyanlıq uçilə, deyək tınla programımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katnas senet radyosundan bivasta antlatkan ten terbiye ve sağlamlık programını dağılmıştıratımız.
1: Ten terbiye ve sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratko aptisi Sılışıt yandımız kademde anlatılıdı. Programımız ne? Sılışıt yan aptisidimi anlaşanlarını karşılımız.
0: Dostlarımızın kegen uçurla ağırsaq, Yadıkar Jula Sod Sari'nin aldırmaşıyla köp dəpti. Bəxit isimlik anlaşımız programımız ne yaxdırıp anlap mənim mevici bilən əvət etib dirahma digendek bolduq. Abdu əpəndim, danlıq donlada maşıyla köp rəkkən dəpti. Dostlarımız... Uçurlardan önümlük paydalan qaysla. Onaqda dostlarımız deyik tonlada onlıq təntərbiyyə xəbərlərdi bolsın. Jang Chinmin'nin 2026 yıllıq Jongo Choylu Top Aşkar Musabıqısının rəsmi musabıqısıgi qatnışırıqınlıqı muayyanıştırıldı. 9-cı ayının 8-cı günü Jongo Choylu Top Aşkar Musabıqısı Təşkili Komiteti elan qılğın xəbərdə edilişçə, dövlətimiz mahiri Jang Chinmin'nin alayda təkliflik musabıqı qatnışı salayıdı bilən 2026 yıllıq Jongo Choylu Top Aşkar Musabıqısının rəsmi musabıqısıgi qatnışırıqınlıqı muayyanıştırılgən. Bu Jang Chinmin'nin Jongo Choylu Top Aşkar Musabıqısıgi oda 4-cı ilə qatnışı bulub, o 2024 ilə Ayolla yekke oynaştırda 4 kişilik mahir qatarı girip, Jongo Choylu Top Aşkar Musabıqısıgi ən yaxşı nəticəsini yaratqan idi. 9-cı ayının 7-ci günü ötkizilgən Amerika Choylu Top Aşkar Musabıqısı, Ayolla yekke oynaştırının 4-cı aylanma musabıqısıra, Jang Chinmin tüncü növətdə 0-5 bulup, arqıda qalğan əqvalda, o da 7 növət yenib, ahırda 5-ki qarşı 7-də, 3-ki qarşı 6 nəticə bilən musabıqırki 8-ci numarlı qolluq mahiri, Polşa mahiri, Sivyatkini yenib, 2023-cü və 2024-cü ildən kin 3-cü qitim Amerika Choylu Top Aşkar Musabıqısıra 8 kişilik mahir qatarıqı kirgən idi.
1: Jongo Choylu Top Aşkar Musabıqısı Ayala Choylu Top Mahirleri Cəmiyyətinin 1000 numarlıq musabıqısı və Ərlə Kəsbi Choylu Top Mahirleri Cəmiyyətinin 500 numarlıq musabıqısı 9-cu ayının 28-cü günü rəsmi başlanıdı. Ərlə yekke oynaşdırdığı çempion 10-cu ayının 6-cü günü barlıq gəlidi. Ayala yekke oynaşdırının həl qılğış musabıqısı 10-cu ayının 11-cü günü ötküzülüdü.
0: Hoş dostlarımız, programımızda uğurlaştırılan məzmunlarını anlığaş, diqqətli adamlıq, yaxınlıq küylərimizdə bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sepranızı bir sırdaş programımızdan alışılanı karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, adigarlıklarla hayırlık olsun. Program mazmurlarımızdan aval qıdakli yaxtırıp anlayışılanı kızgın karşılığımız, ben Riyasetçi dostlarla Risalat Qasim.
0: Bugünkü programımızda tövendiki mazmurlarını oranlaştırdık.
1: Aldı bilen bu hafta Ürümçide yeni bir kıtım yağmur yağdığalıqı toğırsızdaki uçuruna deyiktiğinlağı sonumuz. Andan Abdunmura yolluq 8. növetlik Meyipla Tenerket Musabıqısı ve 5. növetlik Alaydı Olimpik Tenerket Musabıqısı 9. ayının 13. günü Qolcı şehirde başlandı Katarlıq uçurlarının təpsilatı deyiktiğinlağı buludu.
0: Radyo sayeti sayıpımızda Altay şehri Lastiyesini tonuşturumuz.
1: Örmətlik radyo anlıqıcı dostlar, əmde deyiktiğinla tövendeki uçurlarda bolsun.
2: Səbər üstündəki cimcitlər adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qolum.
3: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız barmı? Biz bilən möhlüşünü xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizə coşqun kayfiyyət bağışlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
3: Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səbrinizda biz sırdaş.
0: Bu həftə Ürümçidə yenə bir qitim yağmur yağdı. Aldınqı həftə temperatura səl tövəlligəndən kin bu həftə Ürümçidə temperatura örləş halı görüldü. Mülçərlənişçə bu gün, yəni 9-cu ayının 9-cu günü düşdən kin keçigəcə Ürümçinin köp qısım yerlərində azraq yəki oturhal yağmur. Cənubi şəhər ətrafı və tağlıq rayonlarda oturhal ya ki qatıq yamğur, qısmən caylarda qar yamğur yağıdıkən. İgiz tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yığıb, kin qarğı özgürdükən. Töt bal ətrafı da ғərbi şimal ötkünçü şamılı çıxıdıkən. Şocaqda şəhər rayonda yuqur temperatura 25 Celsiya gradus ətrafıqı çüşüdükən.
1: Bu hafta içindeki başka vaxtlarda Ürümçi şehrinin her kaysı rayonlarında hava uçuk bazada bulutluq bulup, yuqur temperatura 25 Celsiya gradustan 29 Celsiya gradus qıca. Tövən temperatura 15 Celsiya

0: градустан 18 Селсия градусқа болады екен. Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, uçurla davamlıq deyiqtanladı boludu.
1: Turpan aydromuda ayrıplan toxtutuş orni umumüzlük aldığı sürülüp, yolucularının üstü uçuk uzun aralıqı piyadı menip ayrıplanğı çıkış aralıqı qısqardı. Yıqında, Şinjan aydrom grohi çeklik məsuliyet şerikti Turpan aydromuda ayrıplan toxtutuş meydani. Ayrıplan toxtutuş ornini orunlaştırış və yürüştürüş əndisinin dərisini östürüş və özgərtişini tamamlap, ayrıplan özü seyirilib kırıp çıxıdığan ənənvi ayrıplan toxtutuş orni. Özü seyirilib kırıp, iştirib çıxırdığan ayro binasıqı yıqın caydiki ölçəmləşkən ayrıplan toxtutuş ornığa əlalaşdırıb. Ayrıplan toxtutuş ornini umumüzlük aldığı sürüş orunlaştırışını yolga koyup, əqli iqtidarlıq yıqından kontrol kılındığan söreş sükünsi və iştiriş məşğulatının yeni əndisini mas qədəmdə işgə kiriştirdi. Bu arqılıq, ayrıplan toxtutuş meydanının yürüşüş bir xətirliki, yolucularının yol yürüş kolaylıqı, yeryüzdeki mulazmet kapalıdı yukur önümlük buluştun, ibaret üç cahedin süpətini aşırış dərisini östürüş qaşırıldı.
0: Özgərtişdən ilgiri Turpan aerodromunun əslidəki ayrıplan toxtutuş orni kəynigirək orulaşdırılğan bulub, növətcə ayrıplan yitib gəlgəndən kiyin yolucula 85 metrdən 178 metrgəcə arlıqqa piyadi məngib ayrıplan toxtutuş orni aldıdiki ayrıplan toxtutuş meydani serilib məngiş yoludun ötüb ayrıplanğa çıqatdi. Turpanda yaz bəslədə temperatur yuqur bulub, boranlıq havarayı köp görülüdü. Uçuqçılıqda piyadi məngiş yaşanğalla balıla, yüktaqları köp və alaylı yolucularga nurgun kolaysızlıklarını elib geldi. Şunun bilen birge ayrıplan toxtutuş ornığı özü seyirilib kirgücə, buran, körüsüzlüğü, ayrıplan toxtutuş meydani, adam və avtomobillarının götkilişi qatarlıq amıllarının kaşılısıqa asan uçuraydıgan bolğaçqa, yer yüzü yürüş bir xətərlikdə xəvb mövcud idi.
1: Yuqurqi ağırıq noktalarga qarda, aydırım 21 ayrıplan toxtutuş ornini omumüzlük aldığı sürüp, si, yi türdeki ayrıplan toxtutuş orni, koridorluq körüksüman ayrıplan toxtutuş orni və ayrıplan toxtutuş meydandaki serilib minış yollarını ilmi orunlaşdırıb, qaytıdın bəlgisizliği sizdi. Özgərtilgəndin kiyin yolucular ayrıplanğı çıxış üçün piyadı mağdığan arlıqı zor dərəcədə qısqırab, naçar havarayda uzun vaqt uçuqçılıqda piyadı minış məsəlisi önümlü kəl qılınıb. Yaşanğanlar, balılar və alaylı yolucularının səpərgi çıxış təsiratı körünərlik yuxarı götürüldü.
0: Yeni məşğulat əndizisiga maslaşış üçün ayrıdırım əqli iqtidarlıq yıraqdan tezgillendiğən söyrəş üskünüsünü işgə salıb, iştiriş məşğulatını qanat yaydırdı. Bu üskünüdə məşğulat qılışının iniqlik dərəcəsi yuqarı, tezgilləş muqim, bexatarlıq körsətkücü yuqur buluşdak alaydılıkki igi bolub, bu ayrıdırımğa maskildiğən ayrıplan tipini iştiriş vəzibisini orundiyalaydı. İşgi kürüştürülgenden kiyin ayrıplanı iştirip çıkışının dəl cahide buluş dərəcəsi 100% giyidib, iştirilip çıkış vaxtı 85 sekund tecilib, növətçi ayrıplarlarının uçuşuğa ruxsat qılış önümü zor dərəcədə östürülüb, adam məşğulat qılış xatalıqı ən zor çəkdə azaydılıb, yeryüzü kapalıdının süni kontrol qılışdın, əqli iqtidarlıq əqli kontrol qılışqı özgərtilib, dərəcəsinin östürülüşüqə türkü boludu. Yaşar muşu meyli emdi muş aviasiya cahitli bolsun ve ya ki tömür yol cahitli bolsun ya ki muşu taş yol kuruluşu mesela maşınlarının yürüyüşünün tezleşişi mangan yolunun süpitinin acayip östürülüşü mulazmet ara yollarının köpüyüşü şıkılıp muşu katnaş cahitli özellikle Şincan'a acayip fırsatlarını ip geldi deyip oylu sakın buldu. Mesela biz mu muşu terakiyatının guvahçısı bulalayımız karan. Mesela biz oxuş kəgə vaxtımızda ürümçigə, xotəndin ürümçi kəgə vaxtımızda maşınla ulturduğan maşını bilən, hani yatıdığan maşını mı da vopu şəkildəki maşının aydı azdı.
2: Doğru.
0: Ulturduğan maşında kəgən, dəstərdi kəgə vaxtlarımızda. Ya bilət alan mı dokmu, bu o yatıdığan maşının batdı. O vaxtda maşının kiliş vaxtı 30 saat, 28 saat ətrafı dedi də. Yolla hazır qıdak yaxşı emez. Hem de hazır çoxum şopırla aram elib mağızla davatıdır. Bu misa yolunun yaxşılığı da intayın qısqı vaqtda ürümçü kəgili buluduğun alətdə.
2: Doğru.
0: Şunlaşqı şopırla çoxum çarçap maşına əydim anla digən alay təkidləvatıdır. Yol bəkravan, bək yaxşı boğanda asalla sürətini tezlətib qaldığında ya ki, müqdəb qaldığında əhvallar buldu. Məsələn, şu vaxtlarda həm də

qadrlik radio anlıqçı dostlar, əmdə könül aramanlığa yıqqımlıq naqşıdan birini sunaylı, yəni Addi Adam namlıq naqşa, Əkbər Əhməd orunluğun. Huzurunladı bolsun.

0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, səbrınızı bir sırdaş proqramımızdan anlavat silə.
1: Onda bu səvişin supumuzu uçurlarını dostlağı yetküzü vətəyli yaşar.
2: Buldu da. Hazırını ozdu mu? Sər güzül dəbdu. Yaxşım sər yasəçiləm, şu adı adam digən naqşını bək yaxdurdum. Ürümçü diyam qor yağı dikən. Yağam dikən, Rısalət xanım bək top çan bop kətti, dükunumdan aldını. Tolu süpürüp kettim, qaran, deyip sizge aşta izip.
0: Onda bolsa, Ürümçinin üç günlük avaraydını aldı məlumatın dostlağı bir yetküzü ötəyli. Bugün gündüzdün keçi gecə dosta ötkünçi yamğur yığıb kin hava bulutlundu. Yuqur temperatura 25 Celsiya gradus, tövən temperatura 17 Celsiya gradus buludu, 4-5 bal şamalba.
2: Əhət gündüzdün keçi gecə hava bulutluq bulub, kin içildu temperatura 15-25 Celsiya gradus qıçı buludu ki,
0: 11-ci sıla kündüzdün keçi gecə dostlar hava içildi dikənə, o buçuk oldu ki, yuqur temperatura 27 Celsiya gradus, tövən temperatura 15 Celsiya gradus buludu. Həm də hər gündəki ən yeni avaraydın aldı məlumatqa davamlıq diqqət turğa istə dostlar. Məsələn, bizdən hazır bir qatım avaraydın aldı məlumat bəduq. Onda bulsa, veşin supamız qoçurladın davamlıq dostlağı yetküzəm doq.
2: Şirəli, səhərdə yığıb bolduğu yığmasam deydi, yığıb qalam iki, Şirəli.
0: Abdikerim mana iş qılıb səhra turmuşu digənini acayip huzurluq ötküzüb atıb da əncürləni tatib əvətib du çılallamı pişib getib du mana şaxlada şundaq çıraylıq qeyb qızılıb mau munaqı üzümləni əvətib du yəndim əvətib du kök üzümü baki iş qılıb dostlar yigəndək buldunlar əmə dəbəqinimdə anlar meybağla pişib getib du üzümlə sapaq sapaq üzümlə Talcasıdan sangılab mana acayip oxşuqallıqını bildirib.
2: Siz ma ürümçidik ki ma bu taksiçilik xizmetinizni taşlap qaşqaya girib bağvancılıq qıvatamsız abdikerim.
0: Hər yili abdikerim hər yili bir ay ətrafıda jutdığı berib aşında bir demalıdığan işi ba. Aldım ki nima bağan. Özü gözü şuca berdi. Qarama çilalana may bağlap pişib ketgen iş qılıb yiz durmuşdiga ajoyib peyziya dostlar. Aşu daraxtlardan, meyve daraxtlardan özümüz üzüp yegendeki hissiyat diga ajoyib da. Sinishlik bolsun. Biz mo marasimlar qarab şunda yegendek bolduq ve meyce azizi şundaq deydiki, mo şundaq yaxşı durmuşdi yaşavatqınımdan nayt xoşalman. Partiya hökumatga köpdən köp rahmat minnətdarlığımı bildirmən deyib də. Haqiqatan şunda bayatın naqş qoyuş jarayanında yaşar olaş kelamı deyib getdik.
2: Doğru.
0: Ajoyib özgürüşlər bubdu. Bir xil biz şunda uzun yaşıb etkendək o özgürüşlərini qoylusaq əməliyyatı nayt qısqı vaqt içədə manımı şundaq tərəqiyyatda özgürüşlərini körəbatımız dostlar turmuş şəraitimiz acayip yaxşı bir 15 il 20 il burunqı seliştür paqaylı pek uzunqı seliştürməyi turmuş şəraitlərimiz qancilik dərəcədə yaxşılandı qancilik dərəcədə qolaylaşdı turmuşlarımız şunda mı?
2: Doğru
0: Mən məsələn ma idarəyə kəlgəndik ki, xizmət qıldığan binarımız bilən, hazırki xizmət qıldığan binarımız, üskünlərimiz, hətta ma şəraitlərimiz
2: oxşumaydı.
0: Tutdun oxşumaydı. Muşunun qımı partiya hökumət acayip zor məbləğlərini selib, muşu Şincanın təşviqat işlərə qancılıq dərəcədə könül bölgənliyinin ifadəsi də muşumu. Əndə bunu sözləsək, sözləsək bu dilimiz acizlik qıldı dostlar. Acayip zor tərəqqiyatlarımı da xiyal qıpıqınla üzənlər oturub. Özanla turvatqan cayının ətrafıdakı şəraitlərini xiyal qılsanlarmı özgürüşlər acayip zor.
2: Doğru.
0: Turmuşlarımız bək qolaylaşıb getdi. Uyanlarda işlidib atqan aylıktır saymalarına qarsanlar bilirsiniz.
2: Ya, ən tipik misali ne modisiniz? Qolumuzki telefon. Burun işlidilgan telefon. 10 yıl avalqı telefon bilə hazırqı telefonu seliştirsaqla tərəqiyyatın intayın tezliğini bilələyimiz. Tünügün kögentim tıxılı 3 katlandıqan telefonun ki 2-ci nusqusini. O, yaman tezgə.
0: Şıqılıp, muşu tərəqiyyatın maslaşıb, çox qın ballarımızın yaxşı oxudu. Ballarımız aşta yuqur məlumatlıq adam bolsa, yenilıqlarını köprək qobul qısa, bundin kiyin ki, məsələn, iqtisadi tərəqiyyatqı mə töhb qoşa alaydı. Çoxun ballarını yaxşı oxutaylı ata Allah. Mavo İqbal isimlik dostumuz
2: Baladımız
0: Mürabba qaydı ötüb bu.
2: Mürabba qaydı
0: ötüb bu. Qarı örük mürabbası mı? Nemi bu? Qarı örük mürabbası da qıb durdu. Bana nurğun dostumuz davadı da haqiqatən şundaq. Əməliyyətdə oylısaq bəxt duyğumuz acayip küçüyüb getirdik gən. Ətrafımızdaki məsələn körbatqa

0: küllerimizin yıngılıklarını oylasak, voy, hakikaten şundakken de fikirlerini berip doğru dostlar.
1: Doğru.
0: Biz etrafımızda biz için hizmet kıvatkan, babu vatkan, yakşı mülazimetlerini körü vatkan, yakşı turmuşlarımızın köprek oylasak, ne kadar bəxtlik yaşa vatkanlıkımızın iz kılıp, bir hal keyfiyatlarımız teğimi yakşı upkal demez mi? Dostlar, onda bulsa, mezmurlarımız devamlı tektanladı bulsun. Bu yıl 1. aydın 8. aygıca Alatau Taşyol Porta arqılıq Çigradın kirgen çıkan avtomobil 130 mağdın eşip bulturgu oxşaş mezgildik edin. 40 bütün yüzdün 95% köpeygen. Portın sırtkı içibitiş kuvveti sicil koyup berilgen. Bu yılının aldıngı 8 ayda Qorğas Alatau Tömürgül Porta arqılıq katnağan Jungo, Yavrupa, Utra Asya növeç poizi 12.473 qetimgi yitip bulturgu oxşaş mezgildik edin 5% aşkan. Bu Port arqılıq toşulgan mal 25 milyon 100 min tonnığı yetip, bultırqı oxşaş mezgildikidin 8.2% aşkan. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq dekhtanladı boludu.
1: Abdunum rayonluq 8-ci növətlik Meyiblar tənərkət musabqısı və 5-ci növətlik Alahida Olimpik tənərkət musabqısı 9-ci ayının 10-ci günü Qolcı şəhərdə başlandı. Bu, Abdunum rayonluq 15-ci növətlik tənərkət musabqısından keyinki ilidə ötküzüldüğən yeni bir çoğ musabqı hesablandı.
0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, uçurlarını mu anladık, hem de yakından mu yan mı şu pəsil almışıdığan məzgildə uyqısı taza, yaxşı bulmayı vatqan dostlarımız ba mu? Ba bu sanlar biz normal vişin supumuzga ba dəb yazıp bakınlar, qını qançılık dostlarımız yaxşı uxlayamayı vat islə. Hem de pəsil aşqan Almaşqanda dostlar, qanuniyyətlik uyqu ritmini saqlaş, intayin mühim, əm də uyqumuzdan sübtədə azıraq məsələ körülgə vaxtda çoxqum bədən çinik duruşu. Şunda mı özümüzə əmr aqılışımız gərək biz bilidiğinimiz əm də. Onundan başqa hər xil özümüzdən bir çayları ba, ayıldıcı. Ulan içiş arqılıq tənsizlik mi buludu, yana əgər sən eğrılaşqan bolsa çoxum vaxtıda səl qarmayı doktorğa berib, doktorunun körsətməsi boyunca yaxşı davalanışını təvsiyə qilimiz dostlar. Əmdə pəsil almışının adam bədindəki biologiyelik ritm və uyquğu boğan təsiri bir qədər çoğ buludu ikən. Beijing Chaoyang doktorxanası uyqu nəfəs kesəllikləri mərkəzinin müdiri Guo Shixing munulanı bildirdi. Həqiqi biologiyelik saatimizdən vaxtı 24 saatdən 18 minut uzun. Bu 18 minut pəsil almaşqanda asalla uyqu ritmi qalayım qalışıqı təsir görüldü. Məsələn, bəzi kişilər bək baldır çarçaş es qıldı, bəzi kişilərdə uxlayalmaslıq məsələsi görüldü. Əslədə, yaxşı uxlayalmaydıqan kişilərdə uyqu tosalğısı məsələsi teximi gəvdilik buluşu mümkün. Pəsil almaşqanda qanuniyyətlik uyqu ritmini saqlaş intayın mühim, köpçilik amal ba, vaxtıda uxlaşını təvsiyə qılımız, keyfiyyatını xoşal tutuş, köpürək sırtqı çıxıb hərəkət qılış, aptapqa qaqlanış arqılıq pəsil almışının uyquğu boğan təsirini azaytqılı buludu, dəbdu. Məxsus muşu uyqu nəfəs kesərlikləri mərkəzinin müdür muş kəsib bilən şoğullandıqan doktorunun gibi, dostlar bu. Şunda mı? Dostlarımız, əm de bədən çınıq duruşunu özümüzə əmrə qılaylı, hazır hava bək sıx əməz, bək soğuk əməz, ədəmgə nait yıxışlı qalətdə. Hər günü keçdə müşü bağçılağı basaq, bədən çınıq durduğanla nait köpə, bosa texmi köp kişilərinin özünün salamətliki köngül bölüb, bədən çınıq duruşunu özüge əmrə qılışını, andın yeməkliklərini mu? Maslaşdırıb istimal qılışını təvsiyə qılımız. Həm də bizim bilişimizcə köz bəsdə biraz qurğaq yaşar.
1: Doğru, qurğaq.
0: Şunun üçün bədənə sutuluqlaşqa əhmiyyət verəyli. Yemək içmək cəhətdə mü səy göktat bilən, göşünün miqdarını qorğan tamaq bilən, məndə bir yenik tamaqlarını müvafiq maslaşdırıb istimal qılışqa alayda əhmiyyət verəyli dostlar.
1: Doğru.
0: Andan kiyim keçək cəhətdə mü diqqət qılaylı. Həm də ətdigəndə vay işdim bolmaydı, düşdə isib getdi deplan. Tüş bilən ətdiyənin temperatura pərqi bağ əməz mi? Bək ne biz kiyinu amaylı mı? Bədənimizdən immun küçü çübkətgə vaxtı mı? Uyqula yaxşı olmaydıqan şunda mı?
1: Doğru.
0: Hər cəhəti bədənimiz bir yaran bulduqan alamətlər görülüdü. Şuna həmin əsinin aldın edişimiz kerək dostlar. Salamət bulunla əmə ilən salamət bulaylı.

0: Qadirlik radio anlıqcı dostlar, anlavatqınınla səpirinizi bir sırdaş programımız, əmdi radio sayaydı sayıbımız dektanladı boludu. Yaşar, muşu programımızda nurgulluğun çoğun-çoğun sayat mənzira yollarını dostlağı tonuşturup, radio dolguları arqılıq dostlarını şucaylağı bağanda kest duyguluğa əkili vatdımız qo.
1: Doğra.
0: Bayatından beri nurgun dostlarımız özünün yezladıkı sayatlarını əvətdib, məy bağlap pişkan meyvelerini, çıraylıq mənzirlərini əvətdib, bizim yezlağı bağıdaklı qoydu.
1: Doğra.
0: Onda bolsa, biz mu dostlarımızdan başlayıp, muşu, Küz mənzirsidin huzurlanğaç, yezikent mənzirlerden tazı bir huzurlunup, kese aqanda daysiz.
1: Bol da, dacha taq yok.
0: Nəgi barmız?
1: Bugün Altay şehrinin lasti isaq barmız.
0: Xeni, onda biz kettik dostla.
1: Tağ daryalarda küz tüsü namayan boldi. Yezikent mənzirisi sayacilerini mesthoş kıldı. Altay şehri lasti isi sizni Şimali Şincan'ın küz mənzirisini tamasha kılışkı teklif kıldı. Altın küzdeki 9. ayda küz şamili kişiye rahatlık bir işleydi. Altay şehri Lastiyesinin tağ deryaları, katmukat ormanları rengarang tüskü kırıp tağ ormanlıkı, itiz eriklar, koçlar, taşyollar girelişip güzel küz pesli yögüm resmini asıl kıldı. Caylardaki sayacılar keynin keyninden bu cayga kilip, Şimali Şincan'daki yezi kenetlerinin küz günlerdeki özgeci romantiklikini çökme şekilde iskılıdı.
0: Şaudongu Orman Bağıtısı Altay şəhərinin şimali şəhər ətrapı. Lastı yezisi təvəlikigi caylaşqan bulub, şəhər rayonu ətrapıdaki əsli ekologiya tağ ormini yadroluq daka ormini hesablandı. Hər yeli közbəslədə tağla arzıdaki 7-ci ösümlüklərinin rəng qatlımı roşəlləşib, qarğayla yap yeşil halətdə qət götürüb durdu. Əmi yerini qaplıqan aqqiyinla sarğıyıb, arzıqı qızıl yubırmaqla girəlişib zinnət qoşudu. Tağ daryalar bir-birge yandışıp, hemi yerini tuman kaplap, pütkül tağ ormanlıqı cimcet, xilvet duyulup, kişigi güzel keypiyat beğişlaydı. Bağcının en yakış tamaş kılış mezgili 9. ayının oturlardan 10. ayının ahırgıcı bulup, her günü saat 10'dan 17 gece kuyaş nuru parlap, yıkımlıq duyuludu. Bu cayı tağ ormanlıqı, yaylaq mənzirsini çökmü şekilde tamaş kılışkı maskeliydi. Tağ ormanlıqının otursi və derya çılgısı bəlbiği ən yaxşı sürətki tartış nuqtu ornu bulub, səhərdə sus tuman, keç qurunda yıqımlıq nur bilən uğurlub durdu. Rəngarən tağdalı mənzirsinin rəng qatlımı mul, isil sürətlərini tartış nisbiti in tayin yuqur bulub, fotosürət həvəskarlarının yaxdırışıqı erişkən.
1: Tağdalı arasında yoşulunğan yünxı qodisi, Lasti yesidki özgeci alaydiliki ige adimiyet sayet kodisi bulup, Altay Qumtaş yolunun 0 km başlanış noktasının etrafıgı yıkın. Bu kodcuda icadi renglik tam sızmeleri, yezi kendit medeniyet sayet mənzirisi ve bilen özgeci yer belge mənzirisi əpçillik bilen birleştirilip, tabi mənziri bilen sehra adimiyet mənzirisi mükemmel yuğurluğun.
0: Noğaydi kentdeki yezi kent mənzir görüsübüsü da küz pəslədiki səhra mənzirisi kişini özüge məbdun qılıdı. Mənzir görüsübüsü tutaş getgen etiz eriqla, terixçilik ekinzarlıqlarıqı tayınıp, bərpa qılınğan bulup, altın küz pəslədə şalının xuşiydi, ətrapqı taraydı. Zıra ətlə pişidi. Altın rənglik etiz dalıla bilən girəlişib getgen kent öyləri. Şildirlap ekip durgan ekilla bir-birini namayan kılıp, Şimali Şincan'ın kuyuk küzlük yığım sehra mənzirsini şekillendirdi. Her yılı 9. ayının oturlardan 10. ayının baştırgıcı bulgan küzlük yığım mezgili, mənzir tamaşı kılıdığan, süretki tartıdığan en yakşı mezgil bulup, sehradaki kaynak durmuş pırkı hem yeni kaplaydı.
1: Şimali Şincan'daki alkışlık öz abdomobil sayet yer belgesi bolgan Altay Qumtaş yolunun 0 km başlanış noktası sayetçilerinin alkışıga erişken. Küz günleri bu cayga öz abdomobil haydab kelgen sayetçiler merkezleşidi. Bikat noktalarga halıq kolaylık mulazmat əsgərləri səplengen bulup, dehqallarga yerden beriş boyca körgezme kılış setiş noktası mas qadamda təsdiq qılınğan. O yerde şu cayının özgeci dehqancılık, çarvıçılık mahsulatları, Şu pəsəllik yeni meyveler mərkəzli körgəzmi qılınıb setildi. Sayacılar bu yerdə aram elib, daqa qılıb, səhranın yaxşı buyumlarını tallab setib alalaydı. Bu yerdən yaxşı təyarlıq bilan yolga çıxıb, Qum kəndi yönləşidki güzel tağ dalı küz mənzirisigi atlanıb, küz günlərdiki öz abdomobil sayetini başlısı buludu.
0: Altın közdeki yaxşı məzgildə güzel mənzirlə namayan olmaqda. Her qaysı aylardaki sayacılarını Altay şəhərinin Lasti yesiqi berib, köz güllerdeki tağ dalıla uçuruşuğa katnışıp, Şimali Şincan'ın köz güllerdeki şiiri mənzirisi ve yezi sehralarının addilik içindeki kaynak durmuş pırkını çökmü şekilde his kılışını samimi karşalımız. Dostlarımız aldığımızda mana koş bayramla yetip kilovatıdı. Bayram vaxtlardan paydanıp veya ki başka vaxtlarda demelişleri bağ dostlarımızın yazı sehralağı berip körüp, meyvalla pişkan meyvelerden tedip, sehra turmuşunu, yazı kılıp gelişini tavsiye kılımız.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığınlarla köpdün köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növətçi mühərir Səpər Məmtimin.

صديقي أشلاق دام نقرأمز شرلادن ميز ديان دوستمز وشان باوفي ودا جو تخ كور لو شان بايدا وزا ولومكي بيشي دي چي كور لو باوفي ما وشان مايديو شي يوكي لان يون تخ هاي دي چي كور لو گو خو ولومكي گو بلاو خو تخ يه بو جر چين سوي وشان باوفي باوفي يو چي كور لو مادب مادا دوستمز آزرم دو بوني كسبية سوال كن بنا آزر قطن ساقشلر لالاقلش فريلسك آزر كش Sel vakti vakıpta da. Ama yaksızsız bunu. Kündüzdeki bizdeki katnaş programlarındaki riyasetçilerden sorusunuz. Tekimi kespi olan kanatlarlık olan yakşı cevabı erişeleyiz. İşte aklamsız kündüzlik. Yollarınızı bize müradeyimiz. Zacan, Ucan, Bencan, Kayşin, Lulu, Tun programlarda riyasetçilerden muş sorularınızı kaydı biri sorgan mısınız? Rahmet sizdeki uçur yollap sorab. Kıpsız programlarla aktif katılmışsınız köpünün köp rahmet. Demek gündüzdeki programlarda şu riyasetçilerden sorusunuz. Tekimi yakşı oğan cevapka erişeleyiz. Bulan da rahmet sizge. Kadirlik anlısıyla tüvende hiyte müseyin oralıgan itibahlıq naqsı namlıq naqsını gönlüzürünün ağısınımız. Merhamet asla.

Aziz dostlar, əmdi Tor Nisa Salahidin orlığan Çəbiyyət Muqamının Cülası namlıq naqşını gönlərə manasınımız. Mərhəmət.

Tosadik hay xushalıq adamlarımız Asiya anlaşımız programlarını yaxtırıb anlamatqalığını bildirib xushalan yollabdı. Rəhmət Əlçir anlaşımız programlardan nanlanı yaqqaş programlarını yaxtırıb anlaşımız qanavalıq zörgəçə yaxşımı deyib gülən yollabsız. Çaylarınızı rəhmət Abdurrahman Sağım kiçik qızğın qarşalımız. Kəli yokan sizin o güllərinizə rəhmət bəy məyçi əziz anlaşımız şundaq yaxşı isilmaqçılarını qoyub bədiniz. Şundaq yaxşı hazırlandım deyib xushalan yollabdı. Barlıq dostluğa yenə bir qıtım rəhmət deyitimiz. Hürmetli radyo dinleyiciler, programı akırda İbrahim Kurban Orluşeri'ki Hayırlık Akşam namlı naqşını huzurunuza sunuşulan bugünkü Hayırlık Akşam programımızı akırlaştırırız.

0: Yaxşılıq sizin namınızı öçürməydi. Yaxşılıq sizin hürmətinizi aşırdı. Şərəb qandaqdır tövən sübətlik yaşaşdın əməz, bəlkə başqalar üçün yaxşılıq qılıdıqan. Cəmiyyət üçün ün-tünsüz tökbi yardıdıqan yuxru sübətlik aktif yaşaş pozisiyasıdın kilidu. Qədərlik dostlar, sizgə rəhmət etqin bar proqramımızını yaxdırıb anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadır. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yangi taratqu apchisi Sulu Shitingda mas qadamda anglatildi. Programımızning Sulu Shiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmiz sadasi sayfimizda avtonom rayon bo'yicha ilg'ar xizmatchi Bog'di ko'li davlat darajalik o'rmon bog'chisi Manzara rayonini boshqarish mudiri Wang Shuangqingning Bog'di ko'lda yildiz tartib ekologiyani qo'g'dab, har qaysi saylardan kelgan sayohatchilarga a'la mulozamat qilganligida kurash hikoyasini anglaymiz. Oliy maktabda o'qiyotgan Qarmaylik tunji o'quvchi pidoyi qon ishlaguchi g'ol hujayr taqdim qildi. Programımızın davamında bir yılı yetmeyen vaqt içinde ömür boyu unutulgusuz bir işini qilish mavzuluq axborot hikoyasi diqqatlandi bo'ladi. Dostlar, ondaq bolsa, programımızın təpsili məzmunlarını yaxdırıb anlayışınlarını qarşı alınız.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış durğan bolsumu, lakin uladiki tırışıb işləş ruhi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, əqil parası arqılıq, cüngu ixtisadının yuqru sübətlik tərəqiyyat qədimini ilgir sürüb, əmgək nəmunitçili ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzel devrini qadırlab, cəsarət bilan olğu ilgirləydiğən devrinin əhmiyyətini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, əmgək nəmunçılır vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunçılır ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhini mədikləyimiz. Anlavatqınınla, işçila uyuşması sadası səyibisi. İşçila uyuşması sadası səyibisini Abdınım Raylıq Baş İşçila Uyuşması bilan Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldılır.

Logiyani qoğdab, hər qaysı cəyradın kəygən sayacilərgə əla mülazimət qılğalıqıda kürəş hikayesini anlayımız. Van Şuancin xizmətki qatnaşqandı buyan, Boğdu Gülü mənzirə rayonu da 20 nəcə yıl yıldız dartdı. Tiyanşan Boğdu Gülünün ekologiyalik muhiti aciz boğaşqa, o bütün rayon ekologiyasını təşdürüş mexanizmini başlamçılıq bilən mükəmməlləşdirib, mənzirə rayonu da çarvı bəqiş, yepinci ösümliklərini qalaymıqan kolaş qılmışlarını başqurub və tizgilləb, tağ, köl ətrapıdaki ibtidai yepinci ösümliklərini əsligi kəltürüb, Boğdu Gülünün süzük su, yeşil tağlarının əsli rəngini saxlab qaldı. Sayahatçılıkning avat mezgilida Boğdu Köli manzara rayonu kuniga o'tirib hisob bilan sirtin kelgan 10 mingdan ortiq sayohatchini kutib oladi. U haqsiz suv ichish nuqtasi, dam olish lapisi, yuktaq saqlash rayonini bir tutash ko'paytirib ta'sis qilib, sayohat yetaklash liniyasini a'lolashtirib, qo'sh til xizmatchilarini maslahat berish mulozimati bilan ta'minlashga o'rinlashtirib, sayohatchilarning yordam talabi va tuyuqsiz yuz bergan xatarlik ahvollarini vaqtida bartaraf qildi. Qış fəslində Boğdu Gölüdə qarmız sayahati başlanğanda o xizmətçiləri başlayıb köl ətrafındakı yolların muz tutuş yuşurun xəvfini təkşürüb qarmız sayahatinin bexəterlikigə kapalatlıq qılıb yıl boyu dəm almay mənzərə rayonunu başquruş iş orunda çıngdırdı. O daim Boğdu Gölü Şinjandakı tağ daryalarının namkartısı. Şuna ekologiyalik güzel mənzirini yaxşı qoğdaş bilən birgə, məmləkətnin hər qaysı cəylərdən kəygən sayacilərini səmimi mülazimətimiz bilən kütüb elib, Şincanın illiqlığını namayan qilishimiz gərək deydu. Van Şuancin mədəniyyət sayahat sahəsidki ilğar nəmunici bulu süpütü bilən, mənzirə rayonuda yaşla mülazimət əməli məşiq iş orunu qurub, mənzirə rayonu düşəndirgücüsü. Amallıq saxlaş, tazlıq işçilərgi qarda qoş dil mülazimeti, ciddi bir tərəb qılış boyuca tərbiyyiləşini qanat yaydırıb, mənzirə rayonudaki barlıq xadımlarının mülazimət səviyyəsini östürdü. O, ətrapdaki yezi kəndlə bilən birləşib ərkətlənib, Şucaydaki kənd ahallarını, mənzirə rayonunu başquruş, qoğdaş, mədəniyyət sayahat mülazimetdəki qatını şıqı cəlib qılıb, liniya boyudaki amının mənzirə rayonuna tayınıb, kirimini muqum aşırışıqa törtkü boldu. Mədəni sayahat qılış təşviqatını daimlaşdırıb qanat yaydırıb, sayahatçilərini ekologiyanı asıraş, mədəni sayahat qılışqa yetəklidi. Van Şuancin kəlgüs toğırsı da toxtalğanda mündaq dedi. Mən Boğdu Gülü mənzirə rayonunu başquruş xizməti də davamlıq yıldız tartib, ekologiyanı qoğdaş və mədəniyyət sayahat mülazimətinin süpütünü östürüb, dərcisini yuqur götürüşünü bir tutaş pilallab ilgiri sürüb, xalq qolaylıq yürüşlük mülazimətini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, Boğdu Gülünün isil ekologiya muhitini qoğdab, hər qaysı cəylərdən kəlgən sayahatçilərini əla mülazimətimiz bilən kütüb elib, Şincanın mədəniyyət sayahat namkartı Cülalandırmen.

Dostlarımızdan ki uçurlarına bir qarbi deyilin dostlarımızdan. Bulbul Goya, Abdurrahman Zom kişi qatarlıq dostlarımız. Yaxdırıp anlamatqan, özün könlü sözlerini qaldırıbdu. Abdikerem davamlıq yuburgıda oynab etibdu, resimləgi çüşüb. Abdikerem resimlərini evətibdu, yuburgıda demeyi vatqan körünüşlərini.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atdınız. Yaqınqı işgayda Ürümçi şəhərdəki Şidacav körüki özgərdilib yeni tüs kikirdi. Bir şəhərdə yaşavatqanlarının bəxt duyğusu hərgiz mu çoğun şuarladı bulmasıdın, bəlki qol bilən tutup yisqılgılı buludan özgürüşlədi. Yakında 60 günge yakın devamlaşkan Ürümçi Şidacav körükünün dərcisini üstürüş özgertiş kuruluşu muvaffakiyyətli tamamlanıp, konu ızlanın ornını yeni özgürüş elib, şəhərge yip yeni tüs qoşdi. İlgiri bexatərlik yüşürün xayıp saxlanğan konu Rişatgılar çəkilib qaydaya saldı. Körükünün kengiyiş tariyiş yoçqi umum yüzlük almaştırıldı. Kuruluş ətirti texmi mükemmel qiliş üçün ızdınıb, bexatərlik yüşürün xayıpını üzül kesil tügüdüş bilən bilə, Şidacav körükünün əsildiki qiyapitin toluq saxlap qaldı. Körükünün konu yeni qiyapiti olmuş iş cəryanı da həm şəhərinin yılladın boyanqı əslimleri saxlanıp qaldı, həm bexatərlik bilən güzelliknin xoş yönelişlik dərəcisi üstürüldü. Bugünkü gündə Şidacav körükünün yol yüzü təkşilinib, Rişatgilleri yip yeni tüskü girib, Nurgun şəhər ahalisi məxsus daqa qılıb sürət küçüşüb, bu konu körükünün bütünləy yenicə sihri küçünü his qıldı. Şidacav körükülü əməz, hazır Ürümçinin həmili yerdə şəhərinin mikro yenilinişi namayan bulmaqda. Ətrafımızdaki koca məhəllə, bulun puşqaqlada hər xil güzəl özgürüşlə cimcitla barlıq gelib, kündlük turmuşumuzdaki bəxtlik minutla bağansırı köpəyməkdə.

Dostlar, anglavatqanınlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Ali Məktəbdə oxuvatqan qarmaylıq tunci oquqıcı pidayı qan işlikici qolu cəyri təqdim qıldı. Mekir muhabbət çoğun kiçik dəb ayrılmaydı. Yaxşı göngül məngü çaxnab durdu. Ətrafımızda haman şundaq adı kişilər bar. Ula öz küçü bilən ün-tünsiz illiqlik yetküzüb, kiçkini yaxşı işleri arqılıq kişilər qalbını illitidigan şəhər küçünü mücəssəmləydi. Qarmayda 2000 yıllarda tuğulgan bir ali məktəb oxuqucusu qaysarligi və zimisigi eliş royu bilən bir natunuş hayatqa ümit beyğişlidi. O, ali məktəbdə oxuvatqan qarmaylıq tunca oxuqucu pidayı qanışlıqıcı qolu cəyri təqdim qılıqıcı. Şundaqla qarmay şəhərdiki 17-ci bulub, muvafiqiyyətlik qan işlıqıcı qolu cəyri təqdim qılıqıcı. Bir qatımlıq tasadibi amivi mənbət təşviqatı onu təşəbbüskarlıq bilən Jonghua yelik ambarığa əza bulub, amivi mənbətdən ibarət əsli məqsəddə çıngturuşqı yitəklidi. O, qan işlıqıcı qolu cəyri tüpü maskeliş, muvafiqiyyətlik boğallığı doğrusudiki uxturuşun tapşır verilib, yaraqdiki qan kesiligi qırtlar boğan bimarının ciddi qan işlıqıcı qolu cəyriga ihtiyaclıq ikəlligini bilgəndikin, qılç işkilənmək kökrək gerib oturuğu çıxıb, yuquri pərəxləndirişcan tüpünü maslaşdırış, umum yüzlük salamətlik təkşürüş və qan işlıqıcı qolu cəyri təqdim qilişini oğuşluq tamamlab, özünün ıssıq qeyni bilən əzəldin tonuşmaydıqan bir bimarının hayatının davamlaşışıqa ümit beyğişlidi. O, qan işlıqıcı qolu cəyri təqdim qilişini tamamlaqandın gən, adət tikidəklə məktəb durmuşuqa qaytdi, həm də kəlgüsdə, yəni ehtiyaclıq kişilə bolsa, kökrək gerib oturuğa çıxdıqalıqını etdi. 2000 yıllarda tuğulgan bu yaş əməli hərkət arqılıq, insanpərvərlik, mehribanlıq, özünü beğişləşdək qızıl kiriz royunu izahlap, yeni dəvr yaşlarının məsuliyyəti və zimmigi eliş royunu namayan qılıb, yaşlıq baharını amivi mənbət işləri arqılıq ən güzəl nur çaşqızdı.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Bir yılgı yetmegen vaqt içində ömür boyu unutulğusuz bir işini qılış. Tövəndə Ənxuy Sifəndaşönün 28-ci növətlik aspirantla marıbqı yardan beriş ömükinin başlıqı Li Ay Toğırsudu sözləb verimiz. Şundaq bir xil yaşlıq baharıqı iyə kişiləba. Ula Avat şəhər bilən xoşluşub, çöl bayavandiki Çigra rayonqı kilələydi. Şundaq bir xil çıngtırış royiqı iyə kişiləba. Ula bir yıllı qısqı vaqt içidə bir meydan untulğusuz maarib uçuruşuqı kilələydi. 22 yaşlıq Li Ay Ənxuy Sifəndaşösünün 28-ci növətlik aspirantla maaribqı yardan beriş ömekinin başlıqı. Şundaqla Xotan Gumudi yıldız tartqan yaş idivi siyasi dərs oqtukçisi. Vətən və xalq ən ehtiyaclıq cayğı berib nurçacımız digən bir cümlə söz onun yaşlıq baharını çaxındıdığan nurğa aylandı. Ali Məktəbinin tulluq kurs sınıfıda oxuatqanda baş şujinin cavab xeti onun qarbi qısımqı beriş

Dostlar, tövəndə Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydan aldığı məlumatı anlayınız. Örümcədə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 17-dən 25 selisiyə gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 selisiyə gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 28 selisiyə gradus qıca. Qolcada hava ucuq, temperatura 14-dən 30 selisiyə gradus qıca. Bordalada hava ucuq, temperatura 14-dən 27 selisiyə gradus qıca. Qarmayda hava ucuq, temperatura 19-dən 28 selisiyə gradus qıca. Kuytündə hava ucuq, temperatura 14-dən 29 selisiyə gradus qıca. Şeyxanzidə hava ucuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 13-dən 30 selisiyə gradus qıca. Sancıda ötkün cəmğır yağdı, temperatura 17-dən 28 selisiyə gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 selisiyə gradus qıca. Turpanda ötkün cəmğır yağdı, temperatura 24-dən 33 selisiyə gradus qıca. Korluda hava bulutluq bulub, keyinə cildu, temperatura 16-dən 29 selisiyə gradus qıca. Aqsuda ötkün cəmğır yağdı, temperatura 11-dən 26 selisiyə gradus qıca. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 14-dən 26 selisiyə gradus qıca. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 14-dən 26 selisiyə gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 15-dən 26 selisiyə gradus qıca. Örümcədə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 17-dən 25 selisiyə gradus qıca. Havar aydın məlumat anlattıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdi tonup yetimiz. Esinizdi bolsun. Bəxit kürəş qılışdan kelidi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

tunca salımımızdan başlap, silage hämrah bolimiz. Səhərdən başlanğan barlıq işlərinlə utuqluq bolğay. Şinjan Radio Televiziya İstansisi Qatnaş Sənət Radiosunun rəngdar proqramları yeni bir gününləğə mol məzmullarını bəxş etküsi.

Sinin ajırılıp çıkışını köpeytip, aşkazan üçeyinin lömüldeşini aşırıp, aşkazan kızıl öngeçten açık yeniş, aşkazan yallığı hatta hazım kılış karakterlik yarını payda kılıdı. Açıklanğanda aşkazan ağırışının kaidesi dəlmişiyor. Qadirli dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Endi dostlarga Şanjau'nun keyfiyatını tanışış rolu bar degen məzmunu sözləp berimiz. Şanjau tərkibində çoğ miqdərdə 5-ci hidroksitroptofan hasil qilishqa yardım berdigan bir xil modda bar. 5-ci hidroksitroptofan adamni xoşal qiladi. Keyfiyati yaxşı bolmagan yoki xomushliq kesilə kirib ta bolgan kishilar odatda muvofiq miqdarda Şanjau yeb bersa bo'ladi. Şanjau'da yana kali iyonu mol. Kali, muskul, nervalarının normal hareketini saklaştaki zörür madde. Her günü bir içkital Şanjau yapbergen de organizmlik çarçaş duygusunu pese etkili buludu. Qadirli dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımızğa uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Amma dostlarga açıqınız gəlgəndə 6 sekund çoğqır nəfəs alğandan kən ondan qara çıxırın degen məzmunu sözləp berimiz. Tadqiqatlardan bayqilishcha har qanday ish yuz bergandan keyin odamning cho'g' miya sistemasida birinchi bo'lib qo'rquv, g'azablanish, xoshal bo'lish qatorliq kayfiyat inkas paydo bo'ladi ekan. Taxminan 6 sekunddan keyin cho'g' miya polslar qavati bilib ondan bir taraf qilaladi ekan. Hayajon bilan aql o'tirsirki vaqt farqi faqat 6 sekund bo'ladi ekan. Şuna açıqlandığın işgü yolu qanda, açıqınız kəlgən ya ki qol salmaqçı bolqanda, çoxum hayacınızı bir söylüb 6 sekund çoxur nəfəs alğan ekin andan qara çıxarsınız, köp allada teğimi ağılana və toğır tədbirge erişələdikən siz.

Hörmetli radyo anlayıcılar, 107.4'ten Xeylik Sar programımıza devamlaştıratımız Əmdi Silani 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısqıcı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ten Xeylik Sar programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Mina Ailem programı seyriqtanlar buludu. Saat 8.30'da ətigəli xəbərlər programı seyriqtanlar buludu. Saat 9.15'da Ətigəllik Yıldırınızı biz əmrə proqramısı. Saat 11'de Səpranızı biz sırdaş proqramısı. Saat 12'de minin optimobilin proqramısı. Bunun da ən yeni optimobil uçurları, optimobilğa ait bilim savadla, optimobil seti, seti biliş doğrusuzluk uçurları deyək tanladı boludu. Saat 13'de Çülük Yıldırınızı biz əmrə proqramısı. Bura 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kıçanlı dildiğin Çülük Yıldırınızı biz əmrə proqramısı Çülük Aramazda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsuz Gəmra proqramısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Eytqınbar proqramısı. Kişilər arasındakı mehrin muhabbet tavsiye qılındığan yaxşı iş yaxşı adamla arqılıq aktiv kiş tarqıtırgan bu proqramının qanimət tamlarını qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülğunçilar proqramısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı biz əmrə proqramısı. Saat 20'de 30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'de Tən Tərbiyyə və Sağlamlıq proqramımızı anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları deyək tanladı boludu. Saat 22'de Səpranızı bir sırdaş proqramımızı anladılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam proqramımızı, bunun da yaxınlıq naxçı muzikilə könül aramanladı boludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Eytqınbar proqramımızı anladılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza orunlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Urumchidə 100 ildən aşqan qədimi daraxtın cəmi 1326 tüp var olub, əsaslıq bağça, mənzərə rayonu, şəhər yol boyları, Urumchidə turuşluq orunlarının qorosu qatarlıq rayonlara tarqalğan. Hamısı 100 ildən 299 yılğıcı bolğan 3-cü dərəcəli qədimi daraxtlar. Qadimki və danlıq daraqlar yeşi 100 yıldan aşqan ya ki az uçuraydıqan, tarixi qimmətkə iyə daraqlarını görüstüdü. Məmləkətimizdəki qadimi daraqlar yılı qarab, yeşi 500 yıldan aşqan 1-ci dərəcəli qadimi daraq. 300 yıldan 499 yılgıcı bolğan 2-ci dərəcəli qadimi daraq. 100 yıldan 299 yılgıcı bolğan 3-ci dərəcəli qadimi daraq dəb ayrılıdı. Urumchi shahridagi qadimiy donliq daraxtlarini umumyuzlik tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, shahar bo'yicha hozir bor bo'lgan qadimiy daraxt 1326 tupga yetdi ekan. Daraxt turlari bo'yicha statistik qilinganda, bayon daraxti 1275 tup, miyi yang daraxti 26 tup, chenyechi daraxti 6 tup, suvadan terak 6 tup, aqsugat 5 tup, boshqa daraxt turlaridan 8 tup bor ekan.

Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qarmaq nəmxüşdə görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilik qoxşaydı. Çaxmaq çüşüb gətsə, həmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonu kırıştın burun, otunu tağ elib çıxmaslıq, tağ çıxanda qaydıgır ayı qılış, dalıda ot yıqıb tamaq etməslik, tamak çekməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digərlərini köngüldün bir ötküzüş gerek. Ot əhvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdını məlum qılış telefonuğa telefon qılıb, əhvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsul etdi.